0: ligger hos ministeren og faktisk får løst det her problem.
1: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
2: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028. Og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
3: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her, vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på den politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
1: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglig angreb. Flere civile faciliteter har været mål for angreb, og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt 3 gange i går og 1 gang til i går nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er et spørgsmål, der trænger sig på i toppen af regeringen, når det kommer til statsborgerskab. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyllem Mansø, efter et område er sat på pause, og ministeren ikke kan svare på, hvornår der igen uddeles statsborgerskab herhjemme.
2: I regeringsgrundlaget står der ikke et eneste ord om statsborgerskab, og man kunne simpelthen ikke blive enige. Regeringen den skubber det her slagsmål foran sig.
1: Sagen er for alvor aktuel, efter DR i dag kan fortælle om 72 statsløse børn, der var stillet statsborgerskab i udsigt, men ikke fik det, da lovforslaget de stod på faldt bort. For mens Socialdemokratiet gerne strammer reglerne for, hvordan statsborgerskab skal uddeles, så presser SF, Moderaterne og Radikale mere på for en løsning, fortæller vores analytiker Rikke Gyllem Mansø.
2: Vi har Socialdemokratiet på den ene side, der gik til valg på at stramme reglerne, og så på den anden side de tre andre partier, der gerne vil lave nogle lettelser.
1: Forløbig der har man nedsat en ekspertgruppe, der ved årets udgang ventes at komme med et bud på, hvordan man i fremtiden skal kunne give statsborgerskab i Danmark. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. I den amerikanske delstat New York vil guvernøren Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Lunest ved kysterne med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det er Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den nye app BeLoud.now, hvor brugere anonymt kan sætte en prik på et kort, hvis de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende episode. 19-årige Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
1: Appen er kun 5 måneder gammel, men er eksploderet på sociale medier og har omkring 730.000 downloads på verdensplan. Selv ser Lærke Skov appen som noget positivt, fordi den kan bruges af dem, der af den ene eller anden årsag ikke ønsker at melde en grænseoverskridende hændelse til politiet. Ifølge skaberen bag er der registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. Både Københavns Politi og det Kriminalpræventive Råd de opfordrer dog unge til, at de anmelder ubehagelige hændelser til politiet. Danmarks behandling af en række statsløse børn møder kritik. De 72 børn stod til at få statsborgerskab, men lovforslaget faldt. Og nu må de vente på at få deres sager behandlet, fortæller Eva Ervsbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: Lande har en særlig forpligtelse til at behandle sager hurtigt, når ansøgerne er statsløse børn. Og hvis ikke der snart kommer skred i det, så kan det være på kant med de internationale konventioner på området, forklarer Eva Ervsbøl.
3: De har en særlig forpligtelse, fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
1: I Danmark er der ikke uddelt statsborgerskab siden juni 2025, og området er sat på pause, imens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men hvis børnene ikke bliver tildelt et statsborgerskab i efteråret, kan det altså betyde, at Danmark bryder internationale konventioner, understreger Eva Ervsbøl.
3: Det hænger jo ikke sammen, hvis man ikke skulle fremsætte et lovforslag nu her i oktober, som i hvert fald som minimum, hvis man følger ministeriets egen logik, omfatter alle de her børn, man siger har et konventionsmæssigt krav på at få statsborgerskab.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men ministeriet skriver, at der er sager, der stadig behandles. Mindst 5 personer har natten til lørdag mistet livet i et israelsk luftangreb på en boligblok i Gaza by. Det meddeler embedsmænd fra sundhedsmyndighederne og civilforsvaret i Gaza, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det israelske militær har natten til lørdag umiddelbart ikke kommenteret meldingerne. Og derfra skal vi til vejret. Der kommer noget sol i morgen, men især mod øst, der bliver det altså først ved middagstid, at solen den kigger frem. Det bliver op til 18 grader. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nye app BeLoud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve. Jeg kan bruge anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane, eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Herhjemme i appen er der blevet registreret op mod 2.400 hændelser af forskellige karakterer. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vilde med ideen om, at unge anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, det fortæller analysechef Tine Fuglsang.
3: De skal overveje, om de oplever, at det er nødvendigt, fordi at det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Vi har forelagt kritikken for appens skaber, Lydia Ikler. Hun erkender problemet med falske prikker og siger, at sikkerheden løbende forbedres. Men appen kan ikke erstatte politiet, beredskabet eller professionelle hjælpetilbud, understreger hun. Det øgede trusselniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige. Det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. I den amerikanske delstat New York, der vil guvernør Kathy Hochul lukke et juridisk smuthul, der gør det sværere at retsforfølge voldtægtssager, hvis offeret frivilligt har indtaget alkohol eller stoffer, det skriver nyhedsbyrået AFP. Udmeldingen den kommer efter en sag om en formodet gruppevoldtægt på Universitetet Cornell, som har fået stor opmærksomhed. Her har en kvinde sagsøgt 7 mænd for angiveligt at have bedøvet og voldtaget hende. Flere amerikanske delstater har i dag lovgivning, der gør det svært at rejse tiltale, hvis offeret selv har beruset sig. Lørdag der bliver der stedvis tåge, især mod øst til op mod formiddagen. Ellers nogen eller en del sol, men mod nordvest om eftermiddagen. Efterhånden skyet med regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger, at alle, der kan have lyst, de er velkomne.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan og vil.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
2: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå målsætningen. Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar der opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven den faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail, der skriver ministeriet, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, har indført et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkohol i den sydlige grønlandske kommune Kujalleq. Det skriver Naalakkersuisut fredag, hvor forbuddet det trådte i kraft i en pressemeddelelse. Forbuddet kommer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen i Kujalleq. Formålet med den midlertidige lukning af alkoholsalg og udskænkning er at eliminere truslen mod børns tarv og befolkningens sikkerhed, skriver de. Og på Grønland skal vi til vejret her i Danmark. Lørdag der er der stedvis tåge især mod øst til op mod formiddagen, ellers nogen eller en del sol. Men mod nordvest om eftermiddagen, der bliver det efterhånden skyet med regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Du er kødet i mange. Jeg tager filmen måske, så jeg kan ikke forklare.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgerne. I DR der har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
1: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, siger Eva Ersbøl.
2: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
1: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillende sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og for at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
1: Fire personer er anholdt og sigtet for drab, efter at den 37-årige mand er blevet fundet død i det sydlige Grønland, det oplyser Grønlands politi i nat. Den dræbte blev fundet død i torsdags. To af de fire anholdte er kvinder på henholdsvis 22 og 43 år, og de øvrige anholdte er begge mænd på 18, skriver politiet. Du stod op til en dag, hvor der er tåge flere steder, især i de østlige egne, hvor tågen kan blive liggende op af formiddagen. Ellers så bliver det en dag med nogen eller en del sol, og i eftermiddagstimerne Jylland mere skyet og også lidt regn. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5.

0: Otto Brandenburg med Når en sæler går i land.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Jeg er gået i land, sender fra et studie, der ligger på kajkanten på Vejle Havn, så jeg kan se ud over vandet, og jeg kan også se, at det er så småt er ved at blive lyst her, hvor klokken nærmer sig 7:07. Det er lørdag morgen på 5, og jeg er sikker på, at kaffemaskinerne er i gang rundt om i landet, og vi er altså også i gang med blandt andet nyheder og musik denne morgen og et sted. Derude er der helt sikkert nogen, som allerede har været i gang længe med nogle af dagens opgaver. Det er helt fint. Det er også okay, hvis du blot ligger i sengen og lytter med. Masser af skøn musik venter til den her lørdag morgen. Velkommen til alle, og god morgen. Om lidt så skal vi høre en af de nye sange fra Tina Dickow, men allerførst bliver det Rod Stewart.

0: Night.
1: Tina Dickow havde Emiliana Torini med på den her nye single, This Fire. Lad os se lidt på denne lørdag den 3. oktober, lidt af det, der sker i Danmark i dag. Det er lyserød lørdag i dag. Der er aktiviteter og indsamlinger over hele landet til fordel for brystkræftsagen. En udstilling om kunst i Tyskland åbner på Aros i Aarhus. Udstillingen hedder Frihedens Fald, og det er værker fra Tyskland, som bliver udstillet. De fortæller om kunstens vilkår i forbindelse med de to verdenskrige og hvordan kunsten kunne vise modstand. Så er der også Danmarks mesterskaber i kæmpe græskar i dag. 10 finalister dyster ved det her Danmarks mesterskab i kæmpe græskar, som foregår i Tivoli. I år er der mulighed for både en ny dansk og en ny nordisk rekord. Den nuværende nordiske rekord blev sat for et par år siden, og det var med et græskar, der vejede 1115,8 kilo. Kæmpe, kæmpe græskar. Og det var en mand, Peter Holst Olsen fra Næstved, der fik rekorden. Nu må vi se, om den bliver slået i dag. I Aarhus er der tegneseriefestival Art Bubble. Løber stablen her i weekenden i Dokken i Aarhus. Festivalen kalder sig selv for Danmarks hyggeligste tegneseriefestival, der er gratis adgang. Og lidt sport kan vi også lige få med. Der er EM i cykling, kvindernes elitelinjeløb i dag, køres i Slovenien. Og i håndbold, der skal Nykøbing Falster håndbold spille Champions League-kamp, møder Metz Handbold i dag. En kamp, der spilles i Metz i Frankrig.

Dr. Hook med Only 16. Lad os se lidt på vejrudsigten. Det kan godt være, at der er tåget flere steder her til morgen, og tågen kan, især i Øst-Danmark, ligge til et stykke op af formiddagen. Men ellers ser det godt ud for lørdagsvejret. Nogen eller en del sol i eftermiddag. Kan det godt i Jylland blive lidt mere skyet, og måske der kommer lidt regn. Temperaturen kommer op mellem 14 og 18 grader i dag, så det bliver en flot oktoberdag. Svag til jævn vind får vi mest mellem syd og sydvest, og ude rundt om ved kysterne kan der godt være en frisk vind. Men man må sige, det er en godkendt vejrudsigt for en 3. oktober. Her er det Sko og Torp i gang med Familie Rhodes.

0: Jeg tror faktisk, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Mandag på DRTV og DR1.

Det er lørdag morgen, og som så vanligt lørdag morgen, så er sms'en simpelthen så åben, og du er så velkommen til at skrive herind til mig og fortælle, hvad dine weekendplaner går ud på. Bare sådan for hyggens skyld og inspirationens skyld også. Så send gerne en sms til 1212, hvor du begynder beskeden med at skrive B5 og lave et mellemrum. Og så beskeden, og så afsted med den til 1212.

0: Casey and the Sunshine Band fik vi her, og lige om lidt, så får vi regionale nyheder. Klokken nærmer sig 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 32-årig mand er blevet idømt 4,5 års fængsel samt udvisning af landet efter, at retten i Roskilde har fundet ham skyldig i at have affyret en pistol ned i jorden og sparket en liggende person. Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi på anklageupdate. Episoden skete under et tilfældigt sammenstød mellem to grupper i Ølbycenteret ved Køge i februar måned. Manden er dømt for vold, trusler, fareforvoldelse og våbenbesiddelse, og han ankede dommen med det samme. Hvorfor reagerer vi anderledes på maskiner, der ligner mennesker? Og hvilke etiske dilemmaer følger med robotter? Det er spørgsmål, som du nu kan stille direkte til robotterne selv. To menneskelignende robotter er i dag flyttet ind på Planetariet i København som det første sted i landet. Her skal de formidle naturvidenskab, kunstig intelligens og rumteknologi og svare på spørgsmål fra publikum. Og det giver god mening at bruge robotter til netop den opgave, fortæller Mette Broksø Thygesen. Hun er administrerende direktør i Planetariet.
3: Den menneskelige robot er sådan en forlænget arm, kan man sige, i forhold til menneskets nysgerrighed og udforskning af rummet. Så for os er det helt naturligt at vise den her teknologi frem i Planetariet som de første.
2: Og selvom robotterne skal varetage nogle af de samme opgaver, som rigtige mennesker plejer at udføre på Planetarium, så er der altså ingen udsigt til, at robotterne kommer til at erstatte de ansatte, siger direktøren.
3: Tværtimod. Altså lige nu, når vi bruger robot, de menneskelignende robotter, så er vi faktisk en, der styrer den og har styr på sikkerheden, og en anden, der formidler teknologien bag robotten og stiller spørgsmål osv. Så tværtimod, så giver det os mere arbejde her i Planetarium og ikke mindre.
2: Og de to menneskelignende robotter bliver til tre robotter i alt i slutningen af december måned. Flot vejr den her lørdag morgen, men det er også lidt diset og tåget for morgenstunden, senere tørt og med sol. 16-18 grader og en svag til jævn vind, mest fra syd-sydvest. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er P5 Morgen, og vi hørte først Mary McGregor med Torn Between Two Lovers. Og så var det Danse med Drenge, alt for at beholde dig. Det er dejligt at se, at I er vågne derude. Nogle af jer i hvert fald, der er kommet sms'er. Tak for dem. Blandt andet den her fra familien Fremmer, som skriver, vi sidder i bilen med kone og datter. Eller jeg sidder i bilen sammen med min kone og datter, er på vej til Bornholm til Svendegilde. Tillykke til William, står der fra familien. Så er der Lene fra Føllestrand, som skriver, jeg skal til elbilmesse i Herning i dag, for jeg har solgt min dieselbil. Og så har vi fra Slagelse, John og Rosa, som skriver, godmorgen. Vi skal have weekenden hjem til vores familie her i Slagelse. God weekend alle sammen, står der. Og så er der kommet en sms også fra Kim og Margit, som skriver, hej Rikke, vi er på vej til Sjælland for at fejre fødselsdag for vores barnebarn.

svigersøn, og så lytter vi til dig hele vejen. Tak for det. Og så er der mange hilsner sendt afsted, og god i weekend fra Kim og Margit i lige måde. Og så kan vi lige tage den sidste her fra Lars, der kommer fra Roskilde, som skriver, godmorgen P5. Tak for at starte en toget lørdag morgen med perfekt skøn musik. Jeg skal i dag ud og se barnebarnet Felix på 7 år spille fodbold, og måske skal jeg så se hans storesøster spille i morgen. Dejlig lørdag til dig og alle andre fra Lars i Roskilde. Tusind tak skal du have. Tak i lige måde. Nu skal vi have lidt musik. Her kommer The Blue

Skotske The Bluebells, Young at Heart. Den næste, vi skal høre, han er sikkert også young at heart, det er jeg ret sikker på. Men dåbsattesten fortæller, at han fylder 85 år i dag. Chubby Checker, amerikansk sanger, som blev opdaget i slutningen af 50'erne. Han arbejdede sådan med at plukke kyllinger og sælge dem, og underholdt også kunderne i den butik, han arbejdede i, fordi han havde sådan en entertainer-gen og gerne ville synge. Det lokale pladeselskab fik øjnene op for ham, og så fik han en pladekontrakt, og det gik rigtig godt. Især da han udsendte den her sang, som man godt kan danse til, hvis man kan danse twist.

Chubby Checker med Twist. Tillykke til ham. Han fylder 85 år i dag. Jeg har hørt, at han stadig synger tillykke i øvrigt til alle, der har fødselsdag i dag. Tyskland har en form for fødselsdag i dag, har i hvert fald nationaldag, fejrer genforeningen af Øst- og Vesttyskland i 1990. Så vi tager lige et stykke tysk musik. Her får du Nena med sangen om luftballonerne.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find I mine ører i DR Lyd.

Du holder mig vågen, hedder den her nye sang fra Marie K., som er temmelig ny. Den er fra hendes nye album, Mere Pop, et album, der udkom i går. Og ja, den kommer vi nok til at høre lidt flere gange i den kommende tid. Hvis du er vågen, så er det godt, for der er kun 4 minutter, til vi skal have en 8 radioavis. Op til den bliver det The Temptations. Med den her Papa was a Rolling Stone.

0: Chikane, stalking og voldtægt, det er nogle af de kategorier, der møder brugerne i den udenlandske app BeLoud Now, der er kommet til Danmark. Som navnet antyder, så opfordres brugere til at give lyd om, hvad de oplever, så andre kan blive advaret. I appen kan man anonymt sætte en prik på et kort, hvis man har oplevet en ubehagelighed eller en grænseoverskridende episode. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
1: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
0: Ifølge skaberen bag appen, så er der allerede registreret op mod 2.400 hændelser i Danmark. I Københavns Politi er man dog ikke specielt begejstret for appen her. For det første, fordi at anmelderne er anonyme, og derfor kan det skabe unødig utryghed. Og for det andet, fordi at man skal gå til politiet med den slags oplevelser. Det siger Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu helt har valgt at sætte salget på pause. Så lyder det fra byens borgmester Malene Vahl Rasmussen fra partiet Demokratiet. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet det trådte i kraft i går. Danmark er på kant med menneskerettighederne, det vurderer en forsker. Siden juni sidste år, der har Folketinget sat tildelingen af statsborgerskab på pause, blandt andet på grund af et valg og et forslag om, at man skal kunne screene for antidemokratiske holdninger blandt ansøgere. I DR, der har vi gransket statsborgerskabssagerne, der er sat på pause, og blandt dem er 72 statsløse børn, der er født i Danmark. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen, det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
0: To gange om året laves der en lov med alle dem, der skal godkendes til dansk statsborgerskab, og det er på den lov, at børnene de står. Men selvom loven altså faldt på grund af folketingsvalget, så har børnene krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
3: Fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
0: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at der fortsat arbejdes på en række sager og finde en stille eller måske en løsning, men det tyder ikke på, at løsningen er lige på trapperne i hvert fald. Så skaber det stor enighed internt i regeringen, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: På den ene side har vi Socialdemokratiet, der gik til valg på at ville stramme op i reglerne, og på den anden side er der de tre andre regeringspartier, som foreslog lettelser. Det vil Socialdemokratiet på ingen måde være med til, og det er også derfor, vi ser i regeringsgrundlaget, står der ikke en eneste ting om det her. Man kunne simpelthen ikke blive enige.
0: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
5: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til, at behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
5: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed, og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: Den står på tåge flere steder i landet, særligt i de østlige egne, hvor den kan ligge op af formiddagen, ellers nogen eller en del sol, men i eftermiddag i Jylland mere skyder efterhånden også stedvis regn. Og så får vi i dag temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Carpenters og Top of the World.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: God morgen, og sikkert da en flot morgen. Solen skinner, i hvert fald her, hvor jeg er. I Vejle er jeg sikker på, at den skinner rigtig mange steder. Det lover jo godt for weekenden. Hvad skal din weekend bruges til? SMS'en er åben på 12.12'eren, hvor man begynder beskeden med at skrive P5 og lave et mellemrum. Det har Jakob gjort. Han skriver, hej P5, jeg står lige nu og smører ostemadder. Vi skal nemlig ud og sejle i dag fra Nykøbing Falster og til Guldborg, hvor vi skal spise gule ærter, skriver Jakob. Gule ærter. Ja, så er det blevet efterår. Og så er der Henrik, der skriver, godmorgen. I dag skal jeg vaske loft og vægge, så er der rent i huset, inden vi sætter varme på. Og når jeg er færdig med det, så vil min kone godt have, at jeg også lige når at slå græsplænen. Men ellers, så skal jeg ikke lave noget i den her weekend. Men god weekend til alle fra Henrik. Ja, også god weekend til dig. Og tak for sms'er. Det er jo efterår og sådan lidt kølige morgener, men vi har masser af varme her i radioen. Og en god sang er jo aldrig helt ude af sæson. Her får du Gnags med den sang, der hedder Danmark.

Morgenfriske Gnags var det her med sangen om Danmark. Jeg håber også, dine ører er morgenfriske, fordi de næste par sange, dem skal du lige lytte lidt grundigt til. Der er nemlig måske en retssag på vej, fordi den nye sang minder lidt for meget om den gamle sang. Den gamle sang, det er Bill Withers' hit Just the Two of Us, og den nye sang, det er Olivia Deans sang I've Seen It. De handler begge om kærlighed, men lyder melodierne også sådan lidt for ens. Det mener i hvert fald dem, der har rettighederne til den afdøde amerikanske soulsanger Bill Withers' sangkatalog. Men ja, hvad synes du, minder de her to sange, vi nu skal høre, for meget om hinanden? Først så skal vi høre sangen fra Bill Withers, den der hedder Just the Two of Us.

Vi hørte Bill Withers' gode gamle hit, Just the Two of Us. Og dem, der forvalter rettighederne til soulsanger Bill Withers' sangkatalog, ja, de er altså gået i flæsket på amerikanske Olivia Dean, fordi de simpelthen synes, at hendes nye sang, I've Seen It, lyder lidt for meget som Bill Withers' sang. De hævder, at de to sange deler musikalske træk, og at lighederne er så markante, at de ikke kan være opstået sådan ved et rent tilfælde, det skriver BBC. Men lad os så høre den nye sang, og så kan du selv sådan afgøre med dig selv, om du synes, de to sange minder for meget om hinanden.

Ja, man kan da høre inspirationen, synes jeg. Nu fik jeg lige kaldt Olivia Dean for amerikaner. Hun er englænder og fik en Grammy tidligere i år som bedste nye kunstner ved den amerikanske prisfest. Men nu bliver hendes pladeselskab altså trukket i retten, fordi man synes, at den her sang ligger for tæt op ad Bill Withers' sang. Du kan læse meget mere om det inde på dr.dk. Her får du lige nu Kim Larsen og Bellamy.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Fra Denver, Colorado fik vi her Lumineers med Flowers in Your Hair. Der er kommet en sms fra Annette. Hun fortæller, hvad hun skal i den her weekend. Hun skal i hvert fald den her formiddag bruge på at gøre sig klar. Og så skal jeg køre til EO, hvor jeg skal mødes med de piger, jeg gik i folkeskole med, skriver hun. Vi gik ud i 1980, så vi mødes for 46. gang. Hold da op. Vi er fru Sjøgaards piger fra 9. A på Sølleskolen i EO. Ej, det lyder godt nok hyggeligt. Hele mand, klokken er mange. Vi skal snart have regionale nyheder. Inden da skal vi lige nå et stykke musik. Det bliver Ida Vermeeren med den her, der hedder About Time.

0: nyheder fra DR København.
1: I Frederikssund Kommune vil man lukke 4 skoler som led i en omfattende skolestrukturændring, der skal forbedre undervisningskvaliteten og spare millioner. Det skriver Sjællandske Nyheder. Der er tale om Dalby Skole, Skuleelev Skole, Lindgårdsskolen og Marienlyst Skolen. Og ifølge kommunen er baggrunden for det et markant fald i elevtallet, da der er 1400 færre elever i kommunen end for 10 år siden. Hvis planen gennemføres, bliver det starten på en gennemgribende forandring af kommunens skolevæsen, hvor flere mindre skoleafdelinger forsvinder til fordel for større og mere samlede skoler. Forslaget skal først i høring, og der afholdes også et borgermøde om planerne den 19. november. Den endelige beslutning forventes at ske i byrådet til februar. 2 menneskelignende robotter flytter i dag ind på planetariet i København som det første sted i landet. Her skal de formidle naturvidenskab, kunstig intelligens og rumteknologi, og så skal de svare på spørgsmål fra publikum. Og det giver god mening at bruge robotter til netop den opgave, fortæller Mette Broksø Thygesen, der er administrerende direktør i planetariet.
2: Den menneskelige robot er sådan en forlænget arm, kan man sige, i forhold til menneskets nysgerrighed og udforskning af rummet. Så for os er det helt naturligt at vise den her teknologi frem i planetarium som de første.
1: Og selvom robotterne skal varetage nogle af de samme opgaver, som rigtige mennesker plejer at udføre for planetarium, er der ingen udsigt til, at robotterne kommer til at erstatte de ansatte, siger direktør Mette Broksø Thygesen.
2: Tværtimod. Altså lige nu, når vi bruger de menneskelignende robotter, så er vi faktisk en, der styrer den og har styr på sikkerheden, og en anden, der formidler teknologien bag robotten og stiller spørgsmål osv. Så tværtimod, så giver det os mere arbejde her i planetarium og ikke mindre.
1: Vi er stået op til et flot og solrigt vejr, også med lidt dis og tåge nogle steder, 16-18 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra syd-sydvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Først var vi i New York, New York sammen med Frank Sinatra, og så var det Laura Illeborg her med Lit in Love. Godmorgen, du lytter til P5 Morgen. I år er det 150 år siden, at der blev taget patent på telefonen, og det markerer vi med sådan en lille telefonserie hen over de kommende weekender. Og vi hører noget fra arkiverne, og så hører vi en rigtig masse gode telefonsange. Og en af dem skal vi have fat i her, inden du skal høre lidt mere om telefonen. Vi skal have fat i en lidt sjælden sang, og den er med Electric Light Orchestra og hedder Telephone Line. Der ringes op.

0: Electric Light Orchestra med Telephone Line. Ja, hallo. Det er blevet tid til at fejre telefonen, for i år er det 150 år siden Alexander Graham Bell patenterede telefonen. Han fik først patent på opfindelsen, selvom flere havde gang i samme idé dengang. Det var noget af et kapløb. Siden har telefonen udviklet sig til sådan nogle meget tunge apparater med knas på linjen, som kun blev brugt til vigtige opkald. Til i dag sådan nogle små, moderne smartphones, der kan alt muligt, og som mange af os bruger hele tiden. Teknologien kom til Danmark, da erhvervsmanden C.F. Tietgen købte rettighederne og åbnede den første telefoncentral i København. Og telefonen blev hurtigt populær. Der kom flere og flere centraler, og flere og flere fik telefon. Vi har været en tur i arkiverne og fundet en lydbid fra en travl telefoncentral.
1: Vi står nu på hovedcentralen. Der er herinde i den store telefonsal plads til 50-100 damer foran bordene med alle de mange kontakthuller, der hver svarer til en abonnent. Man har et levende indtryk af den intense travlhed, men samtidig skal vi sige organiserede travlhed. Og det ser ud til, at hver eneste plads er besat i denne trafikmættede formiddagstime.
2: Ja, vi kan ikke sætte flere telefonister på i de travle timer, end det gør. Og er udvidet med flere pladser, er udelukket for tiden, som de vist har forstået.
0: Ja, sådan lød det dengang. Jeg kan desværre ikke sætte årstal på det her klip. Telefonapparatet dengang kostede ikke noget, men fulgte med abonnementet. Telefonselskabet stod for vedligeholdelsen af apparatet. Og telefonen blev altså hurtigt en succes, og telefonnumrene fik efterhånden flere cifre.
3: Central.
4: Så simpelt har det været hidtil, når man skulle have fat i Central i København. Men fra i nat sker der en væsentlig ændring. Og hvad er det, der sker, overingsnyer Vindt?
5: Der sker det, at man i stedet for som hidtil at dreje cifre 1, skal dreje to gange på samme måde, som man drejer for eksempel til Bala eller Dragør eller til Amager. Og det skal man gøre, uanset hvor i landet man befinder sig.
0: Ja, det bliver mere og mere avanceret efterhånden. I øvrigt så synes Alexander Graham Bell, at når man tog telefonen, så skulle man sige ahoy, hoy. Og det er et udtryk, som stammer fra søfartssproget. Men Thomas Edison, han foreslog, at man i stedet for skulle sige hello. Han mente, det var noget bedre sådan til at fange opmærksomheden. I de kommende uger der fejrer vi altså telefonen også musikalsk med sange om telefonen. Og det kan jo være det her nummer, vi skal høre nu. Dire Straits med Calling Elvis.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Maria Montal med Jeg er her for dig. Om ikke så længe er der ni radiovis, men vi skal lige have fat i en sms, der er kommet hertil fra Kreta, hvor der står: Hej, P5 morgen. Jeg er på Kreta sammen med en veninde for at passe katte. I går fik vi en alarm på telefonen, der stod, at der var kode rød, og det betyder, at man ikke skal køre unødvendigt eller være udenfor. Der er et skrækkeligt uvejr. Lige her, hvor vi er, er det dog ikke helt så slemt. Men det er første gang, jeg oplever det, selvom jeg har været på Kreta mange gange. Og der er ikke rigtig navn på den her sms, men det lyder da vildt nok. Og tusind tak for sms'en, og pas nu godt på dig selv. Når man hører sådan noget, så skal vi jo endnu mere nyde det gode vejr, vi har herhjemme i Danmark i dag. Op til radiovisen får du Van Morrison med en Moondance.

0: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder oplever, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
1: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Vi har forelagt kritikken for appens skaber, Lydia Ilker-Igler hedder hun. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionel hjælpetilbud. Herhjemme der er der registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald altså, om aftenen, hvis man går selv.
0: Og så skal vi til Letland, hvor valgstederne åbnede for en time siden, men dagens parlamentsvalg foregår i skyggen af en mere anspændt sikkerhedssituation. Letland grænser op til både Rusland og dets nære allierede Belarus, og det seneste år har landet oplevet flere eksempler på hybridangreb fra Rusland. 4 tyske kampfly er derfor sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet under valget efter flere dronehændelser i området. Samtidig så frygter myndighederne, at Rusland vil forsøge at påvirke eller forstyrre valget. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersøkorrespondent med fra Riga i Letland. Hvor meget fylder truslen fra Rusland her på valgdagen?
3: Jamen, det er ikke fordi, der er panik i landet, og det er jo, ja, som du også sagde, det er jo ikke nyt, at det er nyt for letterne, at de skal forholde sig til truslen fra Rusland. Men de er altså ekstra meget på stikkerne i dag, for selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der ikke lige nu er konkrete tegn på, at der vil komme til at ske noget, så vil de heller ikke udelukke det. Så ja, myndighederne tør ikke at tage nogen chancer i dag.
0: Ifølge meningsmålingerne, så står den nuværende centrum-højre statsminister Andris Guldberg og hans parti til at blive det største. Og det tyder jo på, at han kan fortsætte, men det ser også ud til, at et Moskva-venligt parti kommer ind i parlamentet. Hvor opsigtsvækkende er det?
3: Jamen, det er som sådan ikke unormalt, at der er russisk-venlige partier i det lettiske parlament. Og her i Letland, der er det etniske og sproglige tilhørsforhold. Det er også noget, der traditionelt har spillet en stor rolle for, hvor letterne sætter deres kryds. Men det her parti, der hedder Suveræn Magt, det er altså et, der har tiltrukket så stor opmærksomhed. For det mener eksempelvis, at Letland skal indstille støtten til Ukraine og så også holde sig helt fra militære konflikter. Så selvom det kun forestår til at få 10% af stemmerne at blive den næste største, så er der altså ikke noget, der tyder på, at det kommer til at få nogen reel indflydelse i dag, uanset hvordan stemmerne falder ud.
0: Lyd det fra Per Bang Thomsen, der altså var med direkte fra Riga i Letland. Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas. Men lige nu er alle sager om statsborgerskab sat på pause, indtil det er blevet afklaret, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af de internationale konventioner, når børnene kommer i klemme. Det mener Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
4: Fordi man generelt siger, der er måske ikke krav på statsborgerskab, men lige præcis de her grupper har krav på statsborgerskab.
0: I FN's børnekonvention står der nemlig, at et barn har ret til at høre til et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
5: Ja, jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Og der skal snart til at ske noget, snyder det fra Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
6: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
0: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der skal ske på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview med os. Den står på tog flere steder i landet her i morgen og formiddagstimerne, særligt i de østlige egne, eller så bliver det en dag med nogen eller en del sol. I eftermiddag kan der dog komme en by i Jylland mellem 14 og 18 grader. Thomas Hårgaard sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: The Doobie Brothers fik vi med Long Train Running.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: God morgen. Hvis din lørdag allerede har en plan, så godt for dig. Hvis den ikke har, så endnu bedre, for vi kan sagtens fylde din lørdag ud. Velkommen til P5 Morgen, hvor vi byder op til dans nu. Der har kommet en lytter-sms, og det er fra en lytter, der har været tidligt oppe klokken 1:30 i nat, fordi vedkommende skal arbejde fra klokken 3 til klokken 12, så han eller hun er i fuld gang. Og så i aften skal lytteren sammen med kæresten til en danselektion. Der står ikke noget om, hvilken dans det er, men nu skal vi danse, og det skal vi med Chubby Checker, fordi han fylder 85 år i dag. Tidligere i morges, der dansede vi twist med ham, men nu skruer vi lidt op for sværhedsgraden, for nu skal vi danse limbo. Og det er jo den dans, hvor man skal helt ned i knæ og så bagover med ryggen, og så på en eller anden måde hoppe ind under et kosteskaft eller andet. Det er virkelig svært. Og selvom Chubby Checker er en frisk 85-årig, så tvivler jeg på, at han stadig kan danse limbo rock. Men her synger han den for os.

Tak for dansen til Chubby Checker, og tillykke med de 85. I øvrigt tillykke til alle, der har fødselsdag i dag. Lige nu, så skal vi, selvom det er lyst, en tur ind i mørket for at møde Malurt.

Dengang Michael Falk sådan for alvor blev kendt i Danmark, der blev han nogle gange kaldt for Danmarks Bruce Springsteen, og det kan der godt være noget om. Den sådan ægte Bruce Springsteen, han får lidt travlt i dag. Han har nemlig gang i en protestfestival i den amerikanske stat Maryland, hvor der optræder en række musikere i forbindelse med en protestfestival mod præsident Donald Trump og hans administration. Og det er en festival arrangeret af blandt andre Bruce Springsteen, som også selv er på programmet. Hvilken sang eller sange han spiller, det ved jeg ikke. Men jeg synes, vi skal lytte til den her sang på en solskinsdag. Det er den, der hedder Waiting on a Sunny Day.

The Boss fik vi her, Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Vi bliver lige lidt i USA, for vi skal høre en sang fra Taylor Swift. Det er jo sådan, at når hun udgiver ny musik, så går der ikke længe, så ligger musikken højt på hitlisterne rundt omkring, og det gør det her nummer også. Det er en sang, der hedder Patient Zero, og der er en musikvideo, der hører til sangen, og den er flot. Der er mange Hollywood-stjerner med i den, og musikvideoen har også givet sangen massiv opmærksomhed. Det må have været en dyr lille film, hun har lavet der. Hun spiller selv et spøgelse, som advarer mod en grum og giftig kæreste. Her er Taylor Swift med sangen Patient Zero.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd.
3: Om ikke så længe skal vi have regionale nyheder 9.30, men inden da, så skal vi lige en tur til Tyskland, fordi tyskerne, de har nationaldag i dag, fejrer genforeningen af Øst- og Vesttyskland tilbage i 1990. Så vi tager lige et stykke tysk musik. Her kommer Scorpions. Med sangen Still Loving You.

0: Nyheder fra DR København.
1: I Frederikssund Kommune vil man lukke 4 skoler som led i en omfattende skolestrukturændring, der skal forbedre undervisningskvaliteten og spare millioner. Det fremgår af dagsordenen for næste møde i Børns Skole- og Familieudvalget, hvor politikerne skal drøfte netop det. Der er tale om de 4 mindre skoler Dalby, Skolelev, Lindegård og Marinlyst. Kommunen forventer at spare 19,2 millioner kroner årligt ved at samle skolerne til 6 større skoler. Penge, som skal bruges til at forbedre skolegangen for eleverne, fortæller Rasmus Petersen, der er formand for Børns Skole- og Familieudvalget valg for Enhedslisten.
2: Undervisningskvaliteten bliver bedre i og med, at vi får flere midler til f.eks. tolærerordning, f.eks. at prioritere PPR tæt på børnene.
1: I kommunen har man færre skoleelever end for 10 år siden, og derfor skal skolesystemet gentænkes, fortæller Rasmus Petersen.
2: Når vi har rigtig mange skolematrikler, og vores system er tilpasset 1.400 elever flere, end vi har nu, jamen så bliver ressourcerne smurt meget tyndt ud. Og det her, det er et svar på, hvordan kan vi samle dem.
1: Forslaget skal først i høring, og der afholdes også et borgermøde om planerne den 19. november. Den endelige beslutning forventes at ske i byrådet til februar. En 32-årig mand er blevet idømt 4,5 års fængsel samt udvisning af landet, efter at retten i Roskilde har fundet ham skyldig i at have affyret en pistol ned i jorden og sparket en liggende person. Det skriver anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi på anklageupdate. Episoden skete under et tilfældigt sammenstød mellem 2 grupper i Ølbycenteret ved Køge i februar måned. Manden ankede dommen med det samme. Solen skinner, og det holder tørt i dag. Vi får 16-18 grader og en svag til jævn vind, mest fra syd-sydvest. Det var de regionale nyheder, som du fik af Laura Marie Knudsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter Elvis med Burning Love var det Lis Sørensen, der sang den smukke sang ind til dig igen. Nu skal vi lige en tur i den musikalske tidsmaskine. Vi skal tilbage til den her dato i 1906. Altså for 120 år siden. Hvad skal vi der? Jo, vi skal simpelthen ind på en radiokonference i Berlin. Og så kan vi høre, at SOS bliver vedtaget som internationalt nødsignal på den her radiokonference for 120 år siden i 1906. Og så spoler vi ellers hen til 1975. Og ABBA udgiver albumet ABBA med den her sang, der hedder SOS.

Lad os se på lidt af det, der sker i Danmark i dag. Det er lyserød lørdag i dag, som sætter fokus på brystkræft. Der er aktiviteter og indsamlinger over hele landet til fordel for brystkræftsagen. På Aros i Aarhus åbner udstillingen Frihedens Fald. Det er værker fra Tyskland, som bliver udstillet og fortæller om kunstens vilkår i forbindelse med de to verdenskrige og hvordan kunsten kunne vise modstand. Så er der også Danmarksmesterskaber i kæmpe græskar. Der er 10 finalister, der dyster om at have det største græskar. Det foregår i Tivoli. I år er der mulighed for både en ny dansk og en ny nordisk rekord. Men så skal man altså have et græskar, der vejer over 1.115,8 kilo. Så ja, det kræver altså noget af et græskar. Tegneseriefestivalen Art Bubble løber af stablen den her weekend i Dokken i Aarhus. Danmarks hyggeligste tegneseriefestival kalder de sig selv, og der er gratis adgang. Og så er der EM i cykling, kvindernes elitelinjeløb, foregår i Slovenien. Og så gør Niklas Bentner comeback på fodboldbanen, når Danmark og Sverige mødes til Nordic Star Cup i Stockholm i dag. Så kan vi lige tage håndbold med. Nykøbing Falster håndbold spiller Champions League, møder Metz håndbold i en kamp, der spilles i Frankrig.

Sådan, The Righteous Brothers med den smukke sang Unchained Melody. Og så kan vi også lige snuppe tv, hvis du har tid til at se noget godt tv i dag. Så kan du jo tænde for DR1 kl. 13.45 se en svensk dokumentar, der hedder Vi siger ikke tupé. Det handler om hårtab. Er et varmt portræt af mænd, som taber håret. Og så er der på DR2 14.40 dansk tv-teater fra 60'erne, Vi venter på Godot, om vagabunderne Vladimir Estragon, som bare sidder og venter og venter. Dansk komedie er der også på DR2 17.45, Monas Verden, med blandt andre Sisse Babette Knudsen og Thomas Bo Larsen og Mads Mikkelsen. På DR2 kl. 20 i aften kommer der en dokumentar, der hedder Dæknavn Anna, Jagten på en krigsforbryder. Det er en britisk ny dokumentar. Den store bagedyst er kl. 20 på DR1, handler om kager med overraskelser indeni og udenpå. Men deltagerne, de skal også have bind for øjnene i dag og skal gætte på nogle særlige ingredienser. Og der venter en ekstra stor overraskelse i den store bagedyst i dag. Og så kan du også se en tysk dokumentar på DR2 21.15, der hedder Verdens mest eftersøgte våbenhandler, en kinesisk forretningsmand. FBI har udlovet en dusør på ham på 5 millioner dollar. Ja, det er det, du kan se i tv. Noget af det, du kan se i tv, og du kan altid se hele udvalget inde på DR TV. Her er det Swan Lee.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

Kenny Rogers fik vi med The Gambler, der er lige kommet en sms fra Bjarne i København, som skriver, at der bliver ikke tid til tv i dag. Det er her aften med grøn langkål og fire slags kød. Så god weekend, skriver Bjarne. Ja, tak i lige måde. Det lyder da svært hyggeligt med den her aften. P5 Morgen er snart fremme ved endestationen, som er 10 radioavisen. Tak fordi I lyttede med og sendte sms'er her ind. Det blev en dejlig morgen. Rikke Frem her ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Op til radioavisen får vi Billy Joel med The River of Dreams.

0: Regeringen får skarp kritik for, at op mod 231 statsløse børn født i Danmark stadig ikke har fået statsborgerskab. 72 af dem var allerede blevet godkendt til at få det danske pas, men lige nu, ja, der er alle sager om statsborgerskab sat på pause, fordi man vil have afklaret, om man kan screene ansøgerne for antidemokratiske holdninger. Det kan dog være en overtrædelse af FN's børnekonvention, hvor der står, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. Regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
1: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
2: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028. Og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der foregår lige nu, hedder Blåtand, og den skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater, det er Anders Enemark, og han har trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
3: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op på politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags, og den slutter i morgen. I Kujalleq Kommune i det sydlige Grønland giver salget af alkohol så mange problemer, at kommunen nu vil sætte det på pause. Så lyder det fra byens borgmester, Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratit. Hun skriver i en pressemeddelelse, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor så har hun bedt den grønlandske regering, Naalakkersuisut, om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol. Og det har regeringen besluttet at gøre. Formålet det er at fjerne truslen mod børns tag og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet, ja, det trådte i kraft i går. Der kan stadig være lidt tåge rundt omkring, men den skulle forsvinde her i løbet af formiddagstimerne. Ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol i eftermiddagstimerne i Jylland. Dog mere skyet, og der kan også komme lidt regn. Temperatur op mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Mama, Cassia, dream a little dream of you. En af de der vokalister, som kan det der, som man på tv vist nok kalder X-Factor, men som er noget, som er en form for magi, en evne til at binde sig vej ind i andre menneskers sind og hjerter og krop, bare ved at hæve stemmen og synge. En anden, der kan noget af det samme, er Dorte Gerlach fra Hush. Vi skal høre nummeret Singe, og med den, jamen, her er vi. To vers og et omkvæd på en lørdag, jeg hedder en Dorte, og velkommen til.

Ja, jeg vil bare gerne synge sang Dorte Gerlach fra Hush her. En sang, som Hush har skrevet i samarbejde med den amerikanske tekstforfatter Sally Barris. Men altså, der er mange, der synger godt, men der er få, der kan ramme ind lige midt i hjertet, som Dorte Gerlach kan, og som også norske Ingebjørg Bratland kan. Her skal vi lytte til en oversættelse af Bob Dylan's To Make You Feel My Love, som på norsk er kommet til at hedde, Fordi jeg elsker dig.

Jeg ved ikke, jeg kommer til at tænke på sådan en fugl, der svæver hen over en bjergkæde et eller andet sted op i Norges land, når jeg hører den her vidunderlige stemme, Ingebjørg Bratland, fordi jeg elsker dæk. En dansk stemme, som har noget af den samme bevægelighed, klang og sødme tilhører Fenja, og her skal vi lytte til hendes smeltevand.

Noah og over byen, så umiskendeligt lyden af tierne. Et musikalsk parti, hvor jeg ikke sådan var ekstremt meget til stede i ny musik. Det må jeg bare erkende. Jeg tror, jeg havde alt for travlt med at lave hirsegrød og have et stavte bed og tro, at jeg skulle være den perfekte husmor, hvad jeg jo på ingen som helst måde nogensinde var, er eller vil blive. Men jeg gjorde et godt forsøg. Her kommer et andet forsøg. Tina Dickow, der prøver at komme væk fra Aarhus, og det er nok muligt, men pigen kommer ikke ud af Aarhus, og det hedder sangen Pige ud af Aarhus.

Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, og jamen, så er vi jo tilbage i min fødeby, så er vi tilbage i Aarhus. Og jeg kommer også bare sådan til at tænke på Steffen Brandt, når jeg hører den her sang af en eller anden grund. Det er måske Aarhus-viben. Her kommer alt, hvad hun ville var at danse.

0: nyheder fra DR København.
1: Københavns Vestegns politi efterlyser 73-årige Lisbeth, som er gået fra sit hjem på Vildbanestien i Ishøj. Efterlysningen blev udsendt klokken lidt over et i nat. Lisbeth har gråt krøllet hår, er 160-165 cm høj og er iført en blå jakke. Har man oplysninger i sagen, så kan man kontakte Københavns Vestegns politi på telefon 114. Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve, når de går alene hjem for eksempel om aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Jakob Møller Bové er afdelingsleder i Fonden for Socialt Ansvar, der står bag natteravnene, der blandt andet går rundt i det københavnske natteliv. Han understreger også, at man altid skal kontakte myndighederne, men at appen er et godt supplement til natteravnenes arbejde.
3: Vi ser lidt det her som et nyt sted, hvor vi faktisk kan få information om, hvor der er brug for at skabe tryghed. Så jeg tror, at vores lokalforening kommer til at bruge den her, kigge i appen og have det som et supplement til at sige, okay, er der et sted, hvor vi mangler at skabe tryghed?
1: Appens skaber, Lydia Ikler, understreger, at appen ikke skal erstatte politiet, beredskabet eller professionelle hjælpetilbud. Flot lørdagsvejr med solskin, 16-18 graders varme og en svag til jævn vind, der kommer mest fra syd og sydvest. Det var de regionale nyheder læst af Laura Marie Knudsen.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Åh ja, håndboldhelden. Strømpesokkerne og festerne og sodavandsdiskoteket og kiafakongen. Ham, der drak for meget kirsebærvin og lå og brækkede sig i grøften. At være ung i provinsen, jo, jeg husker det. Ude, mærket og Sevis og Gullimund rammer den lige i solar plexus i den her ved du noget. Vi skal videre. Det er to verser og et omkvæd på en lørdag formiddag. Jeg hedder Dorte Michelsen, og jeg spiller verdens bedste sange. En af dem kommer her. Kajsa Stina Åkerström.

Kaiser Stina Åkerström frugger stjernerne. Og her kommer et nummer, der hedder Det Fløre. Det betyder blomsterne. Og det er med Tove Lo og Stromae.

Et helt nyt nummer, det flører. Kunstneren Tove Lo kendte jeg ikke, til gengæld husker jeg tydeligt Stromae og for eksempel nummeret Allure en Danse. Her kommer Olivia Rodrigo og Driver's License.

your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Fra debutalbummet Olivia Rodrigo, Driver's License. Og det her med transport er et emne for rigtig mange sange, eller i hvert fald følelser, der folder sig ud undervejs igennem landskaberne. Sådan er det også med den næste sang. Jeg har spillet den flere gange her i programmet, for jeg synes, den er så vidunderlig. Det er Chapel Roan's The Subway, hvor hun ser sin kæreste dernede et sted under jorden. Og så stopper hjertet fuldstændig.

Efter en lille række nyere sange, her en klassiker, Donovan, Catch the Wind. Jeg føler tit, at verden nærmest for hvert minut, der går, bliver stadig mere indviklet. Mængden af information, mængden af valg, mængden af ting, der simpelthen bare findes, kan nogle gange være næsten udmattende. Når jeg så hører musik fra den her tid, fra min egen ungdom, fra 60'erne og 70'erne, er det, at der også i meget af den musik er en enkelhed. Der er så mange fravalg. Der er en guitar, der er en stemme, der er noget utroligt skønt over det. Og jeg oplever det som et kæmpe privilegium at sidde her i et program, der handler om sangskrivning, og hele tiden kunne tage sange fra forskellige tider, der spejler deres tid, men som alle har det til fælles, at det bare er gode sange, der virkelig vil os noget. Og nu til 80'erne og til Danmark og til albumet Sanne med musik af Rusted og Kreutzfeldt, måske Sanne Salomonsens allerstørste album. Vi skal lytte til sangen Tænk på mig. Og det sidste sang her i første time er to vers af et omkvæd, men jeg vender jo frygteligt tilbage efter et nyhedsprogram med flere af verdens allerbedste sange.

0: Den nye app, der hedder Be Loud, skal gøre op med den utryghed, som særligt kvinder kan opleve, når de går alene hjem om for eksempel aftenen. Her kan brugere anonymt markere på et kort, hvis de har oplevet en grænseoverskridende hændelse som chikane eller er blevet udsat for vold eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men det falder ikke i god jord hos Københavns Politi. Her opfordrer Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, til, at man altid går til politiet, hvis man oplever noget potentielt kriminelt.
1: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
0: Vi har forelagt kritikken af appen for appens skaber. Hun hedder Lydia Ickler. Hun siger, at appen ikke kan erstatte politiet og professionelle hjælpetilbud. Herhjemme der er der allerede registreret mere end 2.000 hændelser i appen. 19-årig Lærke Skov fra Fyn er en af dem, der bruger den nye app.
2: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting, at der er folk, der er forsvundet eller har fået overfald, altså om aftenen, hvis man går selv.
0: Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe til med. Øvelsen den hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, han siger, at alle, der kunne have lyst, er velkomne.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser. Og flere har da også lyst til at trække i uniformen. Indtil videre der er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet bare i år.
3: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet, det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådselædere gør oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen i øvrigt ligger et sted, hvor det ikke generer nogen. Den værste tåge, den skulle være ved at være væk, og her i løbet af eftermiddagstimerne, som snart venter, der kommer der en del sol til os, og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Senere så kan der dog i Jylland også komme lidt regn. Det var Radioavisen kl. 11. I studiet er Daniel Inhus.
4: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Dirty Swims, Some Things I'll Never Know. Jeg kan godt nogle gange føle, at der er virkelig mange af de her amerikanske semi-country folk sanger med nogle cowboyhatte og nogle store brystkasser, som virkelig synger godt, og også nogle gange tænker, at de fylder meget landskabet, men ham her, Teddy Swims, han er altså i en kategori for sig selv. Utrolig smuk kærlighedssang, den her Some Things I'll Never Know. Fleetwood Mac følger trop med Dreams.

Dreams med Fleetwood Mac. Nu snakkede jeg lidt om alle de her utrolig mange mandlige amerikanske country-folk-sangere med cowboyhatte, men der findes jo også kvindelige versioner. Her kommer Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me.

Helt ny single fra James Blunt, Weight of It All, vægten af det hele. Det er lige før, at man ikke kan holde det oppe. Det er sådan en rigtig tekst, en tekst, man skriver, når man er blevet 50, tænker jeg. Og jeg synes, han slipper godt fra det. Og sangen og teksten og temaet minder mig om en sang, Thomas Helmig skrev. Jeg tænker, han har været nogenlunde på samme alder. Den hedder Op og Ned. Thank you.

Oh, det er et fantastisk midtlivsnummer, det her, fra 2006, hvor Thomas, da det udkom, var 52. Og ja, jeg havde faktisk ret, da jeg fik fornemmelsen af James Blunts nye single Weight of It All, der udkommer netop som han er 52, at de to sange var i familie med hinanden, handler om det her livsafsnit. En mand i starten af 50'erne. Et stort vendepunkt, tænker jeg, for mange mænd. Og nu vi er i gang med de maskuline kriser, så synes jeg lige, at jeg vil spille et nyt nummer med et orkester, der hedder Falderebet. Også en mand i knibe her i sangen Breve, der aldrig blev sendt.

0: Nyheder fra DR København.
1: Man vil lukke 4 folkeskoler i Frederikssund Kommune som led i en omfattende skolestrukturændring, der skal forbedre undervisningskvaliteten og spare millioner. Det fremgår af dagsordenen for et møde i Børns Skole- og Familieudvalget, hvor politikerne skal drøfte netop det. Der er tale om de 4 mindre skoler Dalby, Skolelev, Lindegård og Marienlyst. Det skyldes blandt andet, at man i kommunen har 1400 færre elever end for 10 år siden. Kommunen forventer at spare 19,2 millioner kroner årligt ved at samle skolerne til 6 større skoler. Penge, som skal bruges til at forbedre skolegangen for eleverne, fortæller Rasmus Petersen, der er formand for Børns Skole- og Familieudvalget valgt for Enhedslisten.
2: Undervisningskvaliteten bliver bedre i og med, at vi får flere midler til f.eks. tolærerordning, f.eks. at prioritere PPR tæt på børnene.
1: Forslaget skal først i høring, og der afholdes også et borgermøde om planerne den 19. november. Og den endelige beslutning forventes at ske i byrådet til februar. Den københavnske musikfestival Syd for Solen vender ikke tilbage næste sommer. Det har ejerkredsen bag festivalen besluttet, fordi de ikke kan garantere at leve op til den standard, de ønsker. Og det kan få stor betydning for det kommende musikprogram hos konkurrenten Roskilde Festival. Det vurderer Kjartan Stolberg, der er musikjournalist på Soundvenue.
3: Der har jo virkelig været bud om navnene, det er der jo altid, men i efterhånden en del år, så har Syd for Solen lignet den festival, der i allerhøjst grad har været i stand til at byde ind på nogle af de samme slags navne, som Roskilde er interesseret i, nemlig de helt aktuelle tidssvarende.
1: Syd for Solen oplyser, at de agter at vende tilbage igen i 2028. Weekenden er startet med flot solskinsvejr. Vi har 16-18 graders varme, og vinden blæser svagt til jævn fra en syd- og sydvestlig retning. De regionale nyheder fik du af Laura Marie Knudsen.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Efter tre sange med mænd i krise, var det her Phoebe Bridges med nummeret, der tankevækkende nok hedder Lost Boys, fortabte drenge. Fortabte kvinder er der også i den næste sang. Det er Tove Ditlevsen, der har skrevet ordene, og det er Anne Lille, der har sat dem i musik. Fra albumet Barndomsgade skal vi lytte til De Evige Tre.

Det evige træ er en Linnet med tekst af Tove Ditlevsen. Der var engang en af mine venner, der sagde, at Anne Linnet er bedst, når hun er deprimeret. Måske er det rigtigt. Jeg kan også godt lide, når hun dykker helt ned i det her vemod. Og det kan jeg faktisk også godt lide, når Lars Hug gør, eller HUG. Her skal vi lytte til et af numrene fra hans solodebut, det album, der hedder Kysser himlen, farvel, og sangen hedder Skibet hedder afsked.

Man kan selvfølgelig også gribe det hele an, alt det her med kærligheden, sådan som Miley Cyrus foreslog her. Let's get married. Vi skal lytte til en dansk artist, Kami, og et helt nyt nummer med hende, der hedder Reputation to Maintain.

0: Heartbreak Warfare her med John Mayer. Og med den sang er to vers og et omkvæd faktisk næsten færdig for den her lørdag formiddag. Jeg håber virkelig, at jeg har haft et glæde af det derude. Det har jeg i hvert fald selv. Og til at bære os frem til et nyhedsoverblik, kommer her Søs Bjerre med sin nye sang Dø Lykkelig. Og med den på genhør og fortsat god lørdag.
1: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

0: Flere end 2.000 gange har brugere af en ny app registreret, hvor de i Danmark er blevet udsat for f.eks. chikane eller overfald.
1: Jeg tror, mange piger kan kende det til, at man, når man går selv om aftenen, man kigger sig selv over skulderen, fordi man har hørt så mange ting.
0: Ja, appen skal hjælpe brugere, som hende vi lige hørte her, med at undgå ubehageligheder, men politiet kritiserer appen. Hør hvorfor om lidt. Alle børn har ret til et statsborgerskab, men den konvention kan Danmark være kommet på kant med, mener eksperter. Og det får regeringens støttepartier til at kræve handling.
2: Her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Og nu er det blevet forbudt at købe alkohol i en grønlandsk kommune. Cecilie Kallestrup, hvad er den korte begrundelse for det?
3: Det hænger desværre sammen med, at det lige har været lønningsdag, og så er der mange, der går ud og bruger pengene på at købe alkohol, og det mener borgmesteren nu er så voldsomt, at det går ud over kommunens børn.
0: Ja, jeg taler videre om forbuddet med vores reporter i Grønland lidt senere i Den Radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Med et anonymt tip advarer brugere på en ny app nu hinanden om, hvor det kan være utrygt at gå. Appen hedder Be Loud Now, og her kan brugere sætte en prik på et kort, hvor de har oplevet en ubehagelig eller grænseoverskridende hændelse, som for eksempel chikane, overfald eller voldtægt. Men appen møder kritik fra blandt andre politiet. Og nu skal du så møde en af de nye danske brugere.
1: Man kan selvfølgelig aldrig være 100% sikker, men alligevel så giver det lidt en tryghed.
4: 19-årig Lærke Skov er en af de nye danske brugere på appen Be Loud.
1: Står der så, hvad der er sket og hvornår det er sket?
4: Hun bruger den til at navigere udenom steder, hun opfatter som utrygge.
1: Det har så været voldtægt. Det er stalking, der har været her. Altså, det er en god app, fordi man kan se, hvad der sker og hvor det er sket henne. Men jeg synes, det kan være farligt, fordi det netop er anonymt.
4: Det er netop derfor, at appen får kritik. Dem, der registrerer de grænseoverskridende hændelser, er nemlig anonyme.
1: Og man kan ikke være 100% sikker på, om prikkerne er ægte eller om de er falske.
4: Ifølge Tine Fuglsang, der er chefanalytiker i det kriminalpræventive råd, er der en risiko for, at appen kan skabe større utryghed, selvom det er det modsatte, der er tanken.
5: Det, som andre oplever som utrygt, det oplever man måske ikke selv som utrygt. De der forskellige dots afspejler måske ikke nødvendigvis ens egen opfattelse i den pågældende situation.
4: Og det kan få negative konsekvenser, forklarer hun.
5: At man får et forkert risikobillede af, hvad er den reelle risiko for, at jeg bliver udsat for noget ubehageligt eller noget kriminelt.
4: Ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser hører dog ikke til en app, men hos politiet, fortæller Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi.
6: Så er budskabet klart, at har man været udsat for en hændelse, så skal man anmelde det til politiet.
4: Men ifølge Lærke Skov på 19 er anmeldelserne ikke altid nok.
1: Jeg har endda selv nogle veninder, der har anmeldt nogle ting, nogle visse ting, og så er det blevet lukket alt for hurtigt ned.
4: Og derfor har den nye app gjort en positiv forskel for hende, fortæller hun.
1: Jeg føler mig lidt ekstra tryg, når jeg går hjem, især hvis jeg går selv.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, der stod for indslaget. I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland er salget af alkohol blevet så stort et problem, at kommunen har fået grønt lys af den grønlandske regering til et midlertidigt stop. Det skriver byens borgmester Malene Vahl Rasmussen fra Partiet Demokratisk i en pressemeddelelse. Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Grønland. Det er jo ret vidtgående skridt pludselig at stoppe både salg og også udskænkning faktisk af alkohol. Hvad er det, der har fået kommunen til at bede om et forbud netop nu?
3: Men selvom det faktisk ser ud som om, at alkoholforbruget generelt bliver mindre i Grønland, så er der bare stadig rigtig mange problemer. Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Men hvad betyder det så helt konkret for borgerne i kommunen, og hvordan bliver det håndhævet?
3: Det betyder, at i går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar, at der simpelthen er for mange børnefamilier, der bliver ramt af, at forældrene drikker.
0: Et midlertidigt forbud ændrer jo ikke nødvendigvis på de problemer, som du også fortæller om, der ligger bag. Hvad gør man mere langsigtet i Grønland for at komme problemerne med alkohol til livs?
3: Der er et stort fokus på det her, og ikke kun i Sydgrønland. Og da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
0: Fortalte vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Statsløse børn født i Danmark kommer i klemme, fordi uddelingen af danske statsborgerskaber er sat på pause, og det kan endda være på kant med internationale konventioner, mener eksperter. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet folketingsvalg. Og nu er alle behandlinger sat på pause, indtil der er blevet undersøgt, om der kan laves nye og strammere regler for statsborgerskab. Men at børnene nu skal vente, kan være i strid med FN's børnekonvention, det fortæller Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
7: De har jo søgt, og hvis der også er behandlet deres sager, så ved man jo også, om de opfylder de der to betingelser om at være født her, være statsløse, og så også have en opholdstilladelse.
0: I FN's børnekonvention står der, at et barn har ret til at høre til i et land og få statsborgerskab. I alt er der 231 statsløse børn i Danmark, som derfor har særlig ret til at få statsborgerskab, men mange har slet ikke fået behandlet deres sag endnu. Eva Ersbøl fortæller, at der kan være mange årsager til, at et barn er statsløs.
7: Nogle lande har det sådan, så børn kan ikke få deres mors statsborgerskab, så hvis der ikke er en far, kan det barn være statsløs. Storbritannien har for eksempel en regel om, at hvis en britisk statsborger flytter ud og får et barn, så bliver vedkommende statsborger, men barnets børn får ikke britisk statsborgerskab.
0: På Christiansborg kræver regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, handling nu. Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre og efterlyser en løsning fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
8: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
0: Enhedslistens indfødsretsordfører Peder Hvelplund er heller ikke tilfreds med regeringen.
2: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnenes statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab. Og derfor så er det klart, at her der taler om nogle børn, som står i en meget udsat situation. Og derfor skal vi jo gøre, hvad vi kan for også at kunne hjælpe dem.
0: Vi har bedt om at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at stille op. Det har du til gengæld, Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Er der en løsning på vej fra regeringen, sådan som støttepartierne de kræver?
9: Altså på det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
0: Men altså det står jo klart, at en del børn kommer i klemme. Kan det rykke ved noget?
9: Det tror jeg afhænger af, om regeringens egne jurister er enige med de her eksperter, som peger på, at det kan være i strid med statsløsekonventionen. Altså hvis regeringens egne jurister når frem til det, eller hvis presset internt i regeringen bliver for massivt, fordi der er voldsom uenighed internt i regeringen. Det er kun Socialdemokratiet, som står fast på, at alle de her sager skal vente. Men hvis det bliver for massivt, så kunne man godt forestille sig, at man kan lave en ordning specielt for de her statsløse børn.
0: Altså ifølge planen, så er det jo først næste år, at de politiske forhandlinger om nye regler for statsborgerskab går i gang. Altså kan der slet ikke komme til at ske noget i mellemtiden?
9: Jo, det tror jeg godt, der kan. Altså netop hvis det politiske pres bliver for voldsomt, de interne uenigheder i regeringen bliver for heftige, eller hvis regeringen selv vurderer, at der er et problem i forhold til internationale konventioner, så kunne man jo for eksempel tage de her statsløse børn og lave et særligt lovforslag alene med dem og få det igennem Folketinget.
0: Så nyder analysen fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Hvor mange penge taber den danske statskasse i moms og afgifter egentlig på, at vi kører til Tyskland og fylder bilen med slik, chokolade, chips, sodavand, øl, vin og spiritus? Ja, Skatteministeriet mener, at der er tale om over 1 milliard kroner, men det tal sætter ny forskning fra Københavns Universitet spørgsmålstegn ved. Her fortæller Magnus Munch-Bjerg, der er PhD-studerende ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi og medforfatter på undersøgelsen, hvorfor Skatteministeriets tal måske ikke er helt retvisende.
10: Det, som Skatteministeriet bygger deres beregninger på, det er, hvad danskerne købte i Tyskland. Men hvis vi gerne vil sige noget om, hvad Danmark går glip af, jamen så bliver vi nødt til at se på, hvad danskerne køber, hvis de ikke har adgang til grænsehandel.
0: Ja, regner man det ud, altså som forskerne her foreslår, ja, så taber statskassen kun 415 millioner kroner på grænsehandlen. Men hvordan har de så kunne regne ud, hvor meget mere vi køber herhjemme, hvis grænsebutikkerne er lukket, spørger du? Ja, her der har forskerne så brugt nedlukningen i coronaårene til at se på forskellen. Og forskerne har også undersøgt, om øgede afgifter har indflydelse på, om vi så kører mere til grænsen. Og her viser det sig, ifølge forskerne, at afgiftens størrelse ikke har en stor betydning for vores forbrug i grænsehandlen, medmindre man bor helt tæt på. Derfor så håber forskerne bag undersøgelsen, at politikerne i mindre grad vil fokusere på grænsehandel i debatten.
11: Så det er ikke, fordi vi går ind og siger, hvad den afgift skal være. Men vi mener i hvert fald på baggrund af vores resultater, at grænsehandlen burde måske at fylde en lidt mindre rolle i forhold til, om vi skal have afgifter eller ej.
0: Hos brancheorganisationen for supermarkeder og nærbutikker, det der hedder de samvirkende købmænd, er man mod højere afgifter, fordi man mener, at det lokker kunderne til at handle mere ved grænsen. Og så genkender administrerende direktør Jannik Nytoft heller ikke billedet, som forskerne tegner. Han holder sig derfor til Skatteministeriets beregninger og deres egne.
12: Hvis vi går ud og spørger vores købmand under corona, med dem, der boede i et bælte stort set hele vejen op igennem Jylland, om de kunne mærke, at grænsen den var lukket i forhold til for eksempel sodavand og mange af de her traditionelle magnetvarer, som der er rigtig mange, der kører over grænsen for at handle ind, så oplevede de ud en massiv stigning.
0: Skatteministeriet oplyser til os, at de ikke har haft tid til at sætte sig ind i forskernes arbejde her, og derfor ikke kan komme med en kommentar. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men øvelsen skal ikke bare bruges til at træne hjemmeværnets beredskab. Den skal også være med til at lokke nye frivillige soldater til det frivillige værn. En af dem, som allerede er i gang som frivillig, det er Anders Enemark.
13: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her, vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
0: Forsvarets efterretningstjeneste siger, at truslen mod Danmark er øget, og det skaber behov for flere frivillige hjemmeværnssoldater. Og det forsøger de så at skaffe til et værvearrangement i Aarhus i dag, hvor du er, Thomas Bol.
14: Det gør de. Altså herfra, hvor jeg står inde i ridehuset, der kan jeg se 50 uniformerede mænd, og det er altså i alle aldre her, den station, jeg står ved nu, der kan man få lov til at prøve nogle af de her jakker, som der har været gennem tiden, og nu bevæger jeg mig hen forbi en stand, hvor der er alle mulige våben af dem, de bruger, som de viser frem. Og en af dem, der sådan på øverste plan er ansvarlig for den her øvelse, det er dig, Peter Vork. Du er både oberstløjtnant, og så er du chef for hjemmeværnet her i Østjylland. Hvorfor skal I have sådan en øvelse her?
15: Det er i virkeligheden på baggrund af den triste nyhed om, at verden er blevet mere usikker. Vi har en strategi i hjemmeværnet om, at vi gerne vil være 20.000 i 2028, det vil sige om 2 år. Og mangoen på det er ca. 4.000 personer. Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi flyttede ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
14: Og det går jo godt med rekrutteringen. Hvorfor skal I have så mange flere endnu?
15: Jamen, der er desværre en masse opgaver, der kalder på bevoksning. Hvis vi går til et scenarie, der måske er slemt, så har vi rigtig, rigtig mange bevoksningsopgaver. Vi har bevoksningsopgaver at passe på militære installationer, kaserner og depoter. Men vi kan altså også kigge ind i, at vi kan have det, vi kalder kritisk civil infrastruktur.
0: Ja, her der forlader vi lige hjemmeværen for at kunne fortælle lidt om vejret. Det bliver en del sol de fleste steder, men i løbet af eftermiddagen er også skyet og regn i Jylland. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Thomas Overgaard satte radioavisen sammen.
16: Velkommen til P5.

0: Fra Shubidua 15-albummet, som udkom i 1995. Her var det skæring nummer 2, Hot og Not.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og i de næste små 2 timer skal vi netop finde ud af, hvad der er hot og hvad der er not. Det er, når vi kommer til denne uges aktuelle hitliste i næste time, mens vi her i den første del af programmet især har fokus på tidligere tider. Vi skal derudover finde vinder i vores konkurrence og i vores udlandsafdeling. Ja, der går turen til Tyskland. Så velkommen til. Her er det Birte Kjærs tur.

0: Ja, spørgsmålene stod i kø her fra Birthe Kjærs side på en sang, som oprindeligt er en svensk slagersang, men som ved hjælp af en oversættelse fra Kjell Haik-kontoret også er lavet i en dansk version.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her på P5 sidste lørdag den 26. september.
1: Nummer 13.
2: Det blev kærlighed ved allersidste blik. Den ramte som en totempæl, så hjernen slog klik. Og pulsen styrte vildt afsted så hurtigt som en pil.
0: Vi testede Palle Puma, kærlighed ved allersidste blik.
1: Nummer 12.
3: Når

0: til stede.
1: Og så testede vi også Lasse og Mathilde af sted til stede.
2: Nummer 11.
3: For jeg glæder mig til endnu en dans med dig.
1: Og så testede vi også Lisby og Kompagni med endnu en dans. Og selve top 10, selve dansk toppen lød sådan her sidste lørdag.
2: Nummer 10.
4: Du

0: Thomas Johansen med sangen Mig og Belinda.
1: Nummer 8. Din ægte bilde, tålmodighed og
0: halleluja. Din ægte bilde, Knacks med din engle blide tålmodighed.

Ja, og så var det Lotte Rishold, der lå på førstepladsen her på Dansktoppen sidste lørdag med sangen Stå af ræset. Der er regionale nyheder sammen med P4, når klokken er 12.30, og frem mod dem, så skal vi lytte til et efterårsfænomen. Temaet er nemlig regnvejr, her fremført af Annette Klingenberg.

0: nyheder fra DR København.
1: Skal du på weekendstur til planetariet i København, vil du måske bemærke, at de har fået to nye medarbejdere. To menneskelignende robotter er i dag flyttet ind på planetariet som det første sted i landet. Her skal de formidle naturvidenskab, kunstig intelligens og rumteknologi og svare på spørgsmål fra publikum og gæster. Og det giver god mening at bruge robotter til netop den opgave, fortæller Mette Broksø Thygesen, der er administrerende direktør i planetariet.
2: Den menneskelige robot er sådan en forlænget arm, kan man sige, i forhold til menneskets nysgerrighed og udforskning af rummet. Så for os er det helt naturligt at vise den her teknologi frem i planetarium som de første.
1: Direktøren understreger, at robotterne ikke på sigt skal erstatte ansatte hos planetariet. Man vil lukke fire folkeskoler i Frederikssund Kommune som led i en omfattende skolestrukturændring, som skal forbedre undervisningskvaliteten og spare millioner. Det fremgår af dagsordenen for næste møde i Børns Skole- og Familieudvalget, hvor politikerne skal drøfte netop det. Der er tale om de fire mindre skoler Dalby, Skullelev, Lindegård og Marienlyst. Og det skyldes blandt andet, at man i kommunen har 1400 færre elever end for 10 år siden. Kommunen forventer at spare 19,2 millioner kroner årligt ved at samle skolerne til 6 større skoler. Det er penge, som skal bruges til at forbedre skolegangen for eleverne, fortæller Rasmus Petersen, der er formand for Børns Skole- og Familieudvalget valgt for Enhedslisten.
3: Undervisningskvaliteten bliver bedre i og med, at vi får flere midler til f.eks. tolærerordning, f.eks. at prioritere PPR tæt på børnene.
1: Forslaget skal først i høring, og der afholdes dernæst et borgermøde om planerne den 19. november. Den endelige beslutning forventes at ske i byrådet til februar. Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, 16-18 graders varme og en svag til jævn vind fra syd og sydvest. De regionale nyheder fik du i dag af Laura Marie Knudsen.
0: Dansktoppen på P5 med Ole Tø.

0: der var hans.
1: En fortælling om skomager Anton, her leveret af Richard Ravnvald fra den periode, hvor vi ikke sendte dansk toppen her i DR. Den er nemlig fra slutningen af 80'erne. Men det hele blev gjort godt igen en håndfuld år senere, så vendte dansktoppen tilbage her til Danmarks Radio. Og i denne her halve time skal vi blandt andet lytte til sange fra vores retrohitliste, hvor det i dag handler om denne her årstid i 1993. I vores udlandsafdeling skal vi til Tyskland, og lige om nogle minutter finder vi vinder i vores konkurrence. Det er efter denne her muntre fortælling fra De Nattergale. Han spurgte, om hun vil danse.
0: De mødte hinanden i Romaldiverne. Hun sad lidt for sig selv og drak en sjus. Han var tjener og gik rundt og sagde så gerne. Han satte sig nier til hende, og de drak dus. Så sad de der og kiggede lidt på stjerner og snakkede om, at det var dejligt vejr. Han sagde, han hed Musaka. Hun hed Erna. Han mente helt sikkert, han havde set hende før.

0: uges vindere.
1: Ja, vi udtrækker nu tre lyttere, der alle vil få tilsendt en P5-mulepose. Og fælles for de tre lyttere er, at de alle stemte med her i Dansk Toppen på 12-12-sms'en sidste lørdag. Og vinderne i denne omgang er Sara Elisabeth Bager Lindholdt i Vejle, Christian Brøndsbjerg i Vanløse og Søren Lav fra Greve.
0: Dansk Toppen på P5.
1: Og nu gælder det sange fra vores retrohitliste. I dag en række af de titler, der var med på Dansk Toppen 8. oktober 1993. På 10. pladsen finder vi Horsens Hardy med sangen Kom til Alaska. På 9. pladsen Jeg vil give dig hele verden, der fremføres af Bjarne Hjulmand. Og så her på en 8. plads Lars Marko, der var aktuel med sangen En gylden ring.

Ja, altså sådan lyder 8. pladsen på denne uges retrohitliste Dansk Toppen fra 8. oktober 1993, hvor Lars Marko indtager 8. pladsen med denne her sang, En Gylden.

Svanerne var med på dansk toppen, og det var gruppen i 1993. Her var det på fortællingen om Fætter Hans. Så vi kan også lige nå forbi 6. pladsen i vores retroafdeling i dag. Det er Sten Kærsgaard, der har følgende opfordring. Tag nu og ring

0: Ja, det var Steen Kjærsgaard, der her lavede en munter afslutning på den sang Tag nu og ring, denne uges sekser på Retrohitlisten. Og i næste uge skal vi så lytte til de bedst placerede sange fra netop denne her liste, som er fra 1993.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og det betyder samtidig, at vi skal op i nutiden, for nu skal vi blive klogere på, hvad der rører sig på hitlister, som vi kan sammenligne med Dansktoppen. Og i dag skal vi til Tyskland for at lytte til landets nummer et for tiden. Og det er endnu en gang Helene Fischer, der er røget til tops på den nationale slager-hitliste. Denne gang er det med sangen An meiner Seite.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413. Live på P5 i DR Lyd.

Ja, her fik vi da vist serveret en frokostøl, måske to, og det var Carl Petter, der serverede dem. Stik mig en øl. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen, og op mod kl. 13 skal vi forbi Fyr og Flamme, der her er i gang med en omgang russisk roulette.

0: I det sydlige Grønland har kommunen Kujalleq fået tilladelse til at lukke ned for alkoholsalget i en periode. Det skriver borgmester Malene Vahl Rasmussen i en pressemeddelelse, hvor hun beskriver alkoholindtaget som et alvorligt problem i kommunen. Selvom der generelt bliver drukket mindre alkohol i Grønland end tidligere, så er der stadig store problemer, det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
1: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
0: Det er ikke kun i Sydgrønland, at der er et stort fokus på problemer i forbindelse med indtagelsen af alkoholsiven.
1: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
0: Flere af os hopper i uniform og melder os ind i hjemmeværnet, og i disse dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Øvelsen Blåtand hedder den. Men det er ikke kun for at træne og øve de mange frivillige i at hoppe i uniformen. Det er også for at skabe synlighed og forhåbentlig få flere interesserede til at melde sig til hjemmeværnet. Det fortæller Peter Borg, der er oberstløjtnant og chef for hjemmeværnet i Østjylland.
2: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi er flyttet ind tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
0: Øvelsen den startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Et SAS-fly på vej mod Vilnius, hovedstaden i Litauen, måtte i formiddags vende om og flyve tilbage til København. Det skyldes, at der var en alarmmelding i lufthavnen i Vilnius efter mistanke om en drone, skriver det svenske medie Expressen. Der blev sendt kampfly på vingerne, og myndighederne i Litauen opfordrede beboere til at forberede sig på at søge dækning, hvis det skulle blive nødvendigt. Lufthavnen er dog siden åbnet igen. SAS' presseansvarlige i Danmark, Anne-Kristine Johansen, fortæller, at man nu forsøger at ombukke de berørte passagerer, så alle kan komme frem. Det kommer til at stå på en sol mange steder her i eftermiddagstimerne, men senere så bliver det mere skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 14 og en 18 graders varme, og så en svag til jævn let vind, mest mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
4: Velkommen til time 2 af denne uges folkelige musikshow her på kanalen, hvor vi frem mod den næste radioavis har et skarpt fokus på den aktuelle hitliste. Og så er det i dag en rigtig god idé at lytte med, når vi præsenterer de tre testsange. Sagen er nemlig den, at der i denne uge er hele to sange, der falder for vores 15 ugers tidsgrænse her på listen, og dermed skal vi gøre plads til minimum et par nye sange på næste uges liste. Men hvem skal ind? Hvem skal ud? Hvem er hot, hvem er not? Ja, det kan du være med til at bestemme. Du kan undervejs stemme på op til 5 forskellige favoritter, og hver sms-stemme, du sender afsted, koster 1 krone, og det er jo via nummer 1212, du stemmer, og jeg skal nok give dig alle sms-koderne efter hver sang. I første omgang skal vi til det her.
3: Dansktoppen denne uges bobler.
4: I første omgang tester vi en sang fra Christina Sikos, der er sangerinde og sangskriver. Efter mange år som korsanger for eksempelvis Kærsåbrødrene, Burhan G, Vafante og flere andre, ja, så udgav hun for 5 år siden sit debutalbum. Og nu er hun her i 2026 aktuel med denne her sang, Danser tæt uden sko på.
3: Boblen på 13. pladsen.

0: Tikos tester vi til dansk toppen fra en 13. plads med denne her sang, Danser tæt uden sko på. DK top 13 skal du skrive din sms til nummer 1212. Og så gælder det sangen Tossen i detaljen, der fremføres af Sebastian.
1: Bobleren på 12. pladsen.

blot en bitte snot. Det er ikke så stærkt godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skrot.

Du er blot en bitte snot. Det er ikke så særlig godt. Mere lunken, mindre hot. Du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.

0: Ja, Sebastian slipper tosserne løs i denne her single fra albumet Den Omvendte Verden. Vi tester sangen fra 12. pladsen. Og du skal derfor skrive DK Top 12 i din sms-stemme, hvis det er noget for dig, og så skal du ellers sende den afsted til nummer 1212. Og husk, at hver sms-stemme, du sender afsted her til programmet, koster 1 krone. Og nu gælder det bobleren fra 11. pladsen, som fremføres af Daniel Månesind, som vi ved forskellige lejligheder her i nyere tid har præsenteret med forskellige sange på Dansktoppen. Lige nu gælder det sangen Hey Prinsesse.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Denne uges bobler fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Det var Daniel Månesind, som vi lyttede til, og sangen Hey Prinsesse. Og dermed ikke flere test sange i denne her omgang.
1: Dansktoppen. Denne uges Top 10.
0: Og vi er nu kommet til det tidspunkt, hvor vi skal have uddelt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og her er det samlede resultat, som vi præsenterer. I denne uge har 11. pladsen, som ikke kommer ind på listen, fået 17 point, mens der er 21 point til 10. pladsen. Og det er Thomas Meilstrup, der endnu en gang er med på listen, og det er på sangen Hvad sagde jeg?

Du er det bedste. Denne uges 10. plads, det samme som sidst. Her var det Thomas Meilstrup med sangen Hvad sagde jeg? DK Top 10. 21 point til 10. pladsen, mens der er 23 point til 9. pladsen, og her er der tale om en mindre tilbagegang på en enkelt placering til rockgruppen Gnags og sangen Din engleblide tålmodighed.

Ja, 7 uger på listen er det foreløbig blevet til for Gnags på denne her sang, Din engleblide tålmodighed. Du skal skrive DK top 9 i din sms-stemme til nummer 1212. Og så skal jeg lige huske at minde om, at du altså ikke skal begynde dine sms'er med at skrive P5. Det kan jeg se, der er nogen af jer, der gør, som man jo gør til andre programmer her på kanalen, men altså ikke til Dansktoppen. Du skal bare eksempelvis i det her tilfælde skrive DK top 9 og sende afsted til nummer 1212. Hvis du skriver P5 som det første, så tæller din stemme simpelthen ikke med i vores computersystem. Og Gnags, som vi altså lige fik lyttet til, får tildelt i alt 23 point, mens der er 27 point til denne uges første nyhed, som vi finder på 8. pladsen. Her er det Lasse og Mathilde, der er blevet stemt ind på listen med sangen Afsted til stede.

Afsted til stede, sang her Lasse og Mathilde denne uges første nyhed her på Dansktoppen. DK Top 8 til nummer 12-12, og den har opnået 27 point, mens der er 31 point til 7. pladsen. Og her møder vi Blyfri 95, som du ikke længere kan stemme på. Sangen har nemlig været med os på listen i nu 15 uger. Vi er skabt for hinanden.

I 15 uger har vi haft Blyfri 95 med på Dansktoppen her med sangen Vi er skabt for hinanden. Og den kan du altså ikke længere stemme på. Denne uges 7. plads, der får 31 point. 6. pladsen får 37 point. Og her gælder det Carina Høgfeldt, der opnår samme placering som sidste gang, vi var samlet til Dansktop lørdag her på sangen Vi vil altid være venner.

Vi vil altid være venner. Hedder sangen altså her fra 6. pladsen, og den fremføres af Carina Høgfeldt. Og du skal skrive DK top 6 i din sms-stemme til nummer 1212, og den får altså 37 point. 5. pladsen modtager 38 point, og her er det ugens højdespringer, der er tale om, hvis man stadigvæk bruger den slags betegnelser i hitlisteprogrammer. Det kan vi vel godt lidt, for her er der tale om Thomas Johansen, der i sidste uge lå nummer 9. Nu altså flot nummer 5 med sangen Mig og Belinda.

Status quo for Kim og Hallo. Her var det Hey Malou fra en position som nummer 4, DK Top 4 til nummer 12-12. Vi skal lige have præsenteret denne uges fagjury. Blandt P5-lytterne, der er det Søren Grøn, der er repræsentanten, og derudover så har vi også Flemming Anthony med os. Han er jo som bekendt sanger, tekstforfatter og producer. Vi har også P5-medarbejder Magnus Amstrup til at stemme med, samt dansk topekspert Max Rask. Og fjerdepladsen får som sagt 47 point, mens tredjepladsen alt i alt får tildelt 53 point. Det er Henning Vad, som er aktuel med sangen, Når bare solen skinner.

tredjepladsen på Dansk Toppen, som vi har haft med os i nu 4 uger. Og det var jo altså Henning Vad, Når bare solen skinner, DK Top 3. Og så skal vi have afsløret Top 2, og i dag får andenpladsen 60 point, mens der er 67 point til førstepladsen. Her først nummer 2, en gentagelse af sidst, Vivica og Henrik Nørlykke og sangen Vi skal sidde på en veranda. Og den har været med os i 15 uger, og derfor kan du heller ikke længere stemme på den sang.

Denne uges nummer to, som der ikke længere kan stemmes på, Vivica og Henrik Nørrelykke på sangen Vi skal sidde på en veranda. Tillykke med 15 flotte uger. Og så er der som sagt 47 point til førstepladsen, som igen i denne runde bliver indtaget af Lotte Risholdt med sangen Store Ræset.

0: Lotte Risholdt sang Her stod af ræset denne uges nummer 1, DK Top 1 til nummer 12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til Hej Heidi med sangen Lidt Endnu. Den fik 17 point. Endnu en dans med Lisby & Company, der var bobler sidste gang, fik 13 point. Og så blev der heller ikke plads til Palle Puma, som også boblede her på Danstoppen sidste lørdag med Kærlighed ved allersidste blik. Den fik 6 point.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV.
2: Hey,
1: Både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
7: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, denne uges nummer 1, Store Ræset, der fremføres af Lotte Risholdt, DK Top 1. Stå!

0: På en 12. plads tester vi Sebastian med Tossen i detaljen. DK Top 12.
1: Du er blot en bitte snot, det er ikke så stærkt godt. Mere lunken, mindre hot, du er blot en lille robot. Godt, når kun til småt skråt.
0: Og endelig fra en 13. plads tester vi sangerinden Sikos med Danser tæt uden sko på. DK Top 13.

0: Ja, sådan lød altså en kort gennemgang af denne uges Dansk Toppen. Du kan også lige nu få dig et overblik over denne her hitliste på tekst-tv side 642 eller på P5's Facebook-side. Afstemningen holder åben frem til kl. 18.00, og du stemmer altså ved at sende en sms afsted til nummer 1212, og hver stemme koster 1 krone, og for hver sang, du stemmer på, skal du altså sende en ny sms. Og dermed når vi ikke mere i Dansk Toppen for i dag. Ha' en dejlig eftermiddag.
1: Dansktoppen på P5.
2: Regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn født i Danmark var godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, inden der blev udskrevet valg. Og lige nu er alle ansøgninger om statsborgerskab sat på pause, mens det undersøges, om ansøgere kan screenes for antidemokratiske holdninger. Men det er problematisk, mener Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
3: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
2: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men vores politiske korrespondent Christine Kortsen fortæller, at der kan gå lang tid, før der kommer en løsning.
4: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
2: Nu har butikker og barer lukket helt ned for salg af alkohol i den grønlandske kommune Kujalleq. Ifølge borgmester Malene Vahl Rasmussen, så kommer det midlertidige forbud, fordi problemerne med alkoholforbruget er blevet for voldsomme. Selvom alkoholforbrug i Grønland samlet set er faldet de seneste år, så er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
2: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol, og det er bemærkelsesværdigt.
5: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det er rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
2: Lød det altså fra Cecilie Kallestrup. En vågehval, der for 2 uger siden skyllede op på en strand ved Klitmøller, bliver ikke fjernet. Det oplyser Naturstyrelsen Thy til TV MidtVest. Årsagen er, at man ønsker en naturlig nedbrydningsproces, hvor naturens ådsledere står for oprydningsarbejdet. Samtidig så lyder vurderingen, at valen ligger et sted, hvor den ikke generer nogen. Så bliver det skyet i Jylland, hvor der også kan komme lidt regn.
1: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

så er det endnu en gang en fornøjelse at byde velkommen indenfor til singlepladen, som vi åbnede i bedste selskab med den britiske sanger Gordon Matthew Thomas Sumner. Nok mere kendt som Sting, der jo altså fyldte 75 år her den 2. oktober. Her fik vi ham sammen med bandet Police, som han jo var med til at stifte på sangen Every Breath You Take. Et nummer, som de hittede med i 1983. Og i 1983 var det også året, hvor vi fik dankort, vi fik tekst-tv, og så kvalificerede Danmark sig for første gang til en større slutrunde i fodbold, nemlig EM, blandt andet ved at vinde 1-0 over England på Wembley med det legendariske straffespark scoret af Allan Simonsen. Det var også i 1983, at vi for første gang stiftede bekendtskab med en PC med tilhørende mus. Det var Apple, der præsenterede den. Og så kunne man for første gang også tage til Grøn Koncert. Det var på Løkken Stadion, at den allerførste koncert blev afholdt. Endnu en gang velkommen indenfor til 2 timer fyldt med mailønsker, så lad os bare komme i gang lige med det samme. Nils Ole får lov til at lægge ud. Her er The Beatles.

Niels Ole Busk havde skrevet her, og ville meget gerne høre The Night Before med, som han skriver det, The Fabulous Four, The Beatles. Her var de altså som første mailønske i dagens program. Og John Lennon, den ene af de fire Beatles-medlemmer selvfølgelig, ville her den 9. oktober faktisk have været fyldt 86 år, så samtidig kunne det jo også være et minde om en af tidens, synes jeg, allerstørste komponister. Næste mailønske, det går på denne her, Tom Jones, min sanden. Og han har indspillet Ring of Fire, som de fleste nok kender med Johnny Cash. Men Ole Madsen i Herning vil meget gerne høre den med Tom Jones.

0: Som sagt, et nummer, vi normalt forbinder med Johnny Cash. Men her fik vi altså Tom Jones og hans version af Ring of Fire, ønsket af Ole Madsen i Herning. Og vi skal faktisk blive lidt i samme skuffe, for Dorte, hun skriver her, hej Søren. Normalt så er det jo The Animals, vi hører, når vi skal høre sangen Don't Let Me Be Misunderstood. Men skal vi ikke høre den originale version med Nina Simone, skriver altså Dorte.
1: Baby, you understand me now.

Ja, sådan lød den originale udgave faktisk, eller den oprindelige udgave af Don't Let Me Be Misunderstood, som Nina Simone indspillede, men der gik faktisk ikke mange måneder. Vi taler altså kun om få måneder efter, at Nina Simone havde udgivet den her, før gruppen The Animals indspillede deres version. Det var i 1964. Så skal vi til den danske musikscene. Det er Tom Christoffersen, der meget gerne vil høre Den Slemme Måne med Kjeld Haik.

Tilbage i 1977 udgav Kjeld Haik den her single, der findes ikke magen eller den slemme måne. Den går faktisk under begge titler. Det var Tom Christoffersen, der gerne ville høre den. Og så skal vi til Lene Hansen i Odense, der skriver, hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre Joni Mitchells sang The Flight Tonight med den skotske gruppe Nazareth.

Det var Lene i Odense, der gerne ville høre Nazareth og den her The Flight Tonight. Og Lene havde skrevet ind på adressen singlepladen@dr.dk, som er adressen her ind til mig, hvis du har et musikønske fra perioden 60'erne til 80'erne, som du meget gerne vil have med i programmet, så prøv endelig. Jeg kan sige også til dagens program her, at der er fyldt helt op med mailønsker, og det er jo dejligt, og også mange gode historier. Det behøver dog ikke at være en betingelse for at få et musikønske med, at man også har en historie at knytte op på ens musikønske. Det kan bare være, det er en sang, man godt kan lide. For eksempel så skriver John Sørensen, også fra Odense, han skriver: "Hej Søren, hvis du er frisk på lidt glamrock fra midt-70'erne, så vil jeg gerne høre Martha Hubel og Ian Hunters karismatiske stemme på nummeret The Golden Age of Rock and Roll."

Det her, det var gruppen Mott the Hoople og The Golden Age of Rock and Roll. Og vi bliver i de gode gamle rock and roll dage. Det her, det er Deep Purple og Smoke on the Water, for den vil Johnny gerne høre.

En lytter af singlepladen, der bare gerne vil kaldes Johnny, ville gerne høre Deep Purple her og kæmpe klassikeren Smoke on the Water. Så er der en mail fra Lars, der skriver, hej Søren. I 1973, der fik jeg min allerførste kassettebåndoptager. Det allerførste bånd, jeg fik fingre i og hørte i laser, var kanadiske Backman Turner Overdrive. Jeg vil derfor utrolig gerne ønske singlen Give Me Your Money Please med dem, og så vække de fantastiske minder om lyden af min gamle båndoptager fra 1973.

0: Washington, D.C.
1: 3 million people.
2: Det var Bjarne Trelle, der gerne ville høre The Archies og A Summer Prayer for Peace. Og endnu en mail fra Odense. Her er det John, der skriver, hej Søren. Den 10. september blev Don Powell fra Slade 80 år. Så skal vi da ikke ønske ham tillykke med Far, Far Away og hans ikoniske tromme intro på det.

Slade var det her, Far Far Away, for Don Powell, der spillede trommer i bandet, og som fyldte 80 her for nylig. Det var John i Odense, der gerne ville høre den. Og jeg kan da fortælle, at Don Powell jo altså flyttede til Danmark, mere specifikt til Silkeborg, tilbage i 2004. Det næste, det kommer fra Henrik i Hillerød, som har sat mig på lidt af en opgave, for han skriver: "Hej Søren, du har jo ved tidligere lejligheder vist, at du har evner til at finde sjældne ting og sager frem fra arkiverne. Og det er netop sådan en sag, mit ønske drejer sig om. Jeg har længe haft et instrumentalnummer i tankerne, og nu har jeg via jeres program over 6 arkiv på DR.dk kunne tidsfeste mig til maj måned 1975, hvor der var et program, der hed Nostalgiske Radiobølger. Og det første nummer, det er et, der i sin struktur godt kunne minde lidt om Dr. Beat med Miami Sound Machine og Gloria Estefan. Tror du, at den kan findes frem?" Skriver altså Henrik i Hillerød. Og jeg har sammen med mine superkolleger i DR's arkiv været ned og kigge på playlister. Og ganske rigtigt, så blev den altså brugt som intro til det program, der hed Nostalgiske Radiobølger. Det er den belgiske orgelmusiker, er han blandt andet André Brasseur, og den, der hedder Saturnus.

Så håber jeg, vi fik løst Henriks lille detektivopgave med denne her. Det var altså André Brecheur og Saturny, eller Saturnus, om man vil det, som blev brugt som intromelodi til et program, der blev sendt på P3 med titlen Nostalgiske Radiobølger. Det var tilbage i foråret 1975, og det var i øvrigt Jørgen Demylius og Gabby Jeppesen, der var værter på programmet, kan jeg se her på playlisten. Og der står i øvrigt også, at man kun spillede omkring en 30-40 sekunder af den her melodi, så nu fik vi altså den fulde længde. Nu skal vi til noget helt andet. Det er Peter Olesen, der skriver, hej Søren. I anledning af Lorenzo Antonios fødselsdag, så vil jeg meget gerne høre hans udgave af Buddy Hollys Peggy Sue, som han indspillede, da han var 13 år.

Ganske rigtigt. Lorenzo Antonio var kun 13 år, da han indspillede denne her, Peggy Sue. Så er det næste mailønske hentet hos Egon Byskov i Aarhus, der meget gerne vil høre Wasn't Born to Follow med The Byrds.

Musikken her kom fra The Birds, et ønske på at høre Wasn't Born to Follow. Det sidste musikønske, vi når, inden vi lige holder en pause og giver plads til radioavisen, kommer fra Dorte Messerschmidt, som skriver: Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre Old Hippie med The Bellamy Brothers. Jeg var til koncert med dem for mange år siden, og det var en rigtig, rigtig god oplevelse. På forhånd tak, skriver altså Dorte.

0: Den nye app Be Loud skal gøre op med den utryghed, som især nogle kvinder føler, når de færdes alene. Brugerne kan anonymt markere det på et kort, hvis de har været udsat for f.eks. chikane, vold eller voldtægt. Og det kan vise sig at være et nyttigt værktøj for natteravnene, som patruljerer rundt i de sene timer for at skabe tryghed, siger Jakob Møller Bové, afdelingsleder i Tryghed, som står bag natteravnene.
1: Jeg tror, at vores lokalforening kommer til at bruge den her, kigge i appen og have det som et supplement til at sige, okay, er der et sted, hvor vi mangler at skabe tryghed? Jeg vil så også sige, at jeg ville blive overrasket, hvis der var virkelig mange prikker nogle steder, hvor vi ikke allerede var klar over, at der var utrygt. Men igen, man kan altid blive klogere.
0: Appen bliver kritiseret af blandt andet det kriminalpræventive råd, som mener, at den kan være med til at skabe unødig frygt. Derfor understreger Jakob Møller Bové, at appen skal bruges som et supplement til alt muligt andet.
1: Når man er ude og bruger sine sanser, snakker med sine venner og siger, hvor skal vi hen? Og måske også snakker med natteravnen eller politiet i forhold til at sige, hvor der er trygt og hvor der er utrygt. Så jeg vil håbe, at de unge bruger den som en ekstra supplement. Og så vil jeg sige, at man skal jo altid huske at kontakte myndighederne og ikke kun trykke den her app her. Fordi hvis den går i stedet for det, så er det en uheldig tendens.
0: Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse nu hjælpe med at skaffe. Øvelsen hedder Blåtand og er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst til at komme, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret i hjemmeværnet.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
0: Der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjede trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028, og er knap 5.000 soldater fra at nå den målsætning. Peter Holst Olsen fra Næstved er lige blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar for tredje gang i træk. Han tager sejren med sit 1.198 kilo tunge græskar. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Og stimen af sejre giver blod på tanden. Næste mål er at slå verdensrekorden. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Nogen eller en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, og der kommer regn hister her. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydvest.
3: Du lytter til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Så er vi tilbage efter radioavisen med anden time af singlepladen, og det var Bjarte i Skelskør, der åbnede med mailønsket her på Excerpt from a Teenage Opera, eller Grocer Jack, som den jo også bliver kaldt, med Keith West. Og dermed altså velkommen til endnu en times singlepladen her på P5, som også denne her gang er spækket med mailønsker. Det er helt fantastisk. Og lad mig da bare her fra starten sige, hvis du har et musikønske, du gerne vil have med i programmet, og som ligger inden for perioden 60'erne til 80'erne, så er det altså singlepladen@dr.dk, og husk, at jeg skal have din mail senest onsdag formiddag. Lars Brandt og Susanne Hårgaard vil meget gerne høre Annette Klingenberg.

Annette Klingenberg og en kærlig hilsen fra Svanika, som den hedder. Det var Lars og Susanne, der havde ønsket den. Og Ole i København, han vil gerne høre Cæsar og sangen om verdens uheldigste mand.

er Gustav Winckler, der står som komponist, og Tøger Olesen som tekstforfatter på denne her Verdens Uheldigste Mand, sunget af Cæsar og ønsket af Ole i København. Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre Se Jérôme med Kiss Me, som blev spillet ret tit i min ungdom, men er nærmest gået helt i glemmebogen. Kan du ikke finde den, skriver Lars i Lyngby.

Vi var tilbage i 1973 med den her fra C.J. Rommen og Kiss Me, ønsket af Lars i Lyngby. Og så vil René Larsen i Ballerup meget gerne høre Corey Hart og Sunglasses at Night.

0: så kunne man nok høre, at vi lige havde næsen indenfor i 80'erne. Det her, det var Sunglasses at Night med Curry Heart, som René Larsen i Ballerup mente fortjente en tur på pladetallerkenen.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Hej Søren. Den 30. september i 2018 mistede vi Joakim Larsen. Den aften sad jeg på Gran Canaria sammen med en gruppe medrejsende, og vi sang nogle af hans gode gamle sange. Derfor vil jeg gerne høre Det bedste til mig og mine venner fra 1977, skriver Carsten Toft.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Carsten Toft ville gerne mindes Kim Larsen, som vi altså mistede den 30. september i 2018. Her var han sammen med resten af Gasolin, Kim Larsen, og Det bedste til mig og mine venner. Hej Søren, jeg vil meget gerne høre den skønne duet med Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong, skriver Lisa Halkær.

Every dream I keep it alive. The room is light.

det er også et dejligt nummer om Where We Belong, Joe Cocker og Jennifer Warnes. Hej Søren. For cirka 3 år siden mistede vi en kunstner, som både var berømt for sin fine sangstemme og ikke mindst en meget speciel måde at fløjte på. Det er naturligvis Roger Whittaker, der er tale om, og jeg kunne godt tænke mig at høre en af hans meget flotte sange, nemlig The Last Farewell. På forhånd tak, og mange hilsener er der fra Torsten i Valby.

The Last Farewell, det her, det var Roger Whittaker. Hej Søren, og velkommen tilbage fra ferie. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen Morning That Looks Like Rain med David McWilliams. Jeg synes, det er en meget smuk og vemodig sang, som man næsten aldrig hører, og så passer den rigtig godt til denne her årstid, vi har i øjeblikket. På forhånd mange tak, skriver Bente Nyrup Clausen.

Gordon Gray. Morning That Looks Like Rain, det her var David McWilliams. Og hvis du ligesom Bente Nyrup Clausen her har lyst til at præge musikken i programmet Singlepladen, hvor vi bevæger os i perioden 60'erne til 80'erne, så er det som altid på mailadressen singlepladen@dr.dk. Og som jeg siger det, jeg skal have din mail senest onsdag formiddag, så er der mulighed for, at jeg kan nå at få den med i førstkommende program. Per i Odense, han vil i hvert fald gerne høre lidt mere glam rock. Den her, den kommer fra Barry Blue og hedder Do You Wanna Dance?

der har næsten været glamrock-tema i dagens udgave af singlepladen her. Endnu et ønske på noget fra den genre, nemlig Barry Blue og Do You Wanna Dance. Og men sandt, om ikke vi bliver der,

en opfordring på at spille Kiss. Det her, det var Shandy. Og for Kiss, så skal vi fortsætte med lidt mere tråd på. Nu er der nemlig et ønske fra Ole om at høre Led Zeppelin og Whole Lotta Love.

Et ønske på Led Zeppelin, det her, det var Whole Lotta Love. Og så dæmper vi den elektriske guitar lidt. Karen Louise i Aalborg vil nemlig meget gerne høre My Little Lady fra The Tremolos.

My Little Lady var det her, ønsket af Carl Louise fra Aalborg og The Tremolos. Singlepladen snabel@dr.dk er den velkendte adresse herind til mig, hvis du har en sang fra 60'erne til 80'erne, som jeg kan spille her i programmet, skal du være mere end velkommen til at skrive ind, og vedhæft gerne en lille historie om, hvorfor du netop vil høre den sang. Hvis du sender din mail, så jeg har den seneste onsdag formiddag, så kan jeg muligvis nå at få den med i førstkommende program. Med mindre, at vi skal dybt ned i kælderen, og det skal vi af og til. Blandt andet med den næste her fra Roger Mino, som har ligget et stykke tid, men nu er den altså klar her i singlepladen. Det er lidt Italo Disco, vi har fat i, og den her hedder I Find The Way.

Det her kan vist godt kaldes en af de sjældne. Det var Roger Mino og I Find The Way. Og dermed så er vi nået til det allersidste musikønske i denne her udgave af singlepladen. Og inden jeg siger tak for nu og på genlyt, så lad mig lige slå på tromme for, at der efter radioavisen er fest fortsat her på kanalen, når Jørgen Demylius er klar med en omgang Eldorado. Den sidste mail, den kommer fra Walter Olsen, som gerne vil høre Jeg er okay med Kill 'Em The Donkeys, hvor i øvrigt også Alicia og Lucien er med. Og med den, som jo er bygget over en velkendt disco-klassiker, du kan jo så gruble lidt over, om du kan høre, hvad det er for en, så vil jeg, Søren Hansen, gerne sige tusind tak for nu. Husk, singlepladen, snabla.dr.dk, er åben og tager imod hele døgnet, og så er programmet tilbage igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Stalking, chikane og voldtægt, det er tre af kategorierne i en ny app, hvor man anonymt kan registrere ubehagelige hændelser i f.eks. nattelivet. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer politiet og det kriminalpræventive råd om, at appen kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der muligvis er kriminelt.
2: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Der er blevet registreret op mod 2.400 hændelser på appen herhjemme. Men heller ikke det kriminalpræventive råd er vild med ideen om, at brugere anonymt kan markere ubehagelige oplevelser og advare hinanden, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
3: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Der er valg i Letland i dag, mens en russisk skygge hænger over landet. For det seneste år har der været flere eksempler på russiske hybridangreb i landet, der grænser op til Rusland. 4 tyske kampfly er blevet sendt til Letland for at styrke beskyttelsen af luftrummet efter flere dronehændelser. Det handler ifølge Letlands premierminister Andris Kolbergs om, at landet ikke må blive det svageste led i NATO's forsvar langs grænsen til Rusland.
4: We cannot be a weakest link. We have to be strong.
1: Vi er nødt til at stå stærkt, hele den østlige flanke, og stå sammen. Det er det, vi arbejder for, at vi er Europas ydre grænse, som skal være stærk, siger han. Sikkerheden er også skærpet i forbindelse med valget, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Selvom efterretningstjenesten er ude at sige, at der godt nok ikke er konkrete beviser på, at der vil ske noget, så kan de altså heller ikke udelukke det. Så myndighederne er på stikkerne, og de vil gøre alt for at undgå det her med, at valget bliver afsporet eller forsinket, eller at folk på en eller anden måde bliver skræmt fra at stemme. For de understreger også, at den her valghandling, det skal altså finde sted, og det skal finde sted i dag.
1: 2 menneskelignende robotter er flyttet ind på planetariet i København. Her står de klar til at levere alt fra store spørgsmål om rummet til dårlige jokes. Robotterne, der er ca. 182 cm høje og vejer 70 kilo, har hver kostet ca. 500.000 kr. Og er blevet produceret i Kina. Man kan møde robotterne 3 gange om dagen og kan interagere med dem. Nogen eller en del sol, men det bliver mere skyet i Jylland i løbet af eftermiddagen, når der kommer regnhister her mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

så er Eldorado på banen her på kanalen, og I skal være rigtig hjerteligt velkomne til at være med de næste par timer. Jeg garanterer for, at der ligger masser af god musik, som jeg selv glæder mig til at lytte til, sammen med jer forhåbentlig hele vejen igennem. Og ligesom i går i Hithouse og i forgårs i Hithouse, hvor jeg havde sådan 60-års jubilæum på den genopståede ugens top 20 i 1966 per oktober måned, så har jeg i dag en 50-års dansk tipparade. Og det er selvfølgelig fra 1976, lige den allerførste i oktober måned. Men den havde dog været på banen i et godt stykke tid, da vi kom til 1976. Jamen, skal vi tage en lille forsmag? En af de sange, der var til test lige på de her tider fra tipparaden, det var en afstemningsliste. Her er den britiske gruppe Sailor.

Ja, det var altså den britiske gruppe Sailor, og jeg tror faktisk, at de mest kendte sange, det er nok A Glass of Champagne og One Drink Too Many, og et par stykker mere, men denne her, den handlede om noget helt fjerde, nemlig Stiletto Heels. Ja, men det var jo Georg Cariano, som der skrev dem alle sammen. Han er i virkeligheden nordmand, men dog vokset op det meste af sit unge liv i Storbritannien. Ja, men så er vi kommet godt i gang, og vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, før vi skal videre med så meget andet. Skal vi snuppe Steffen Brands samarbejde med kvindegruppen Kryd? Jamen, der er en god gammel TV2-sang på banen her i helt ny version, som Steffen åbenbart har syntes var fint, og han medvirker også. Vil du danse med mig? Er invitationen.

Ja, så er der broderet lidt på denne her tidligere TV2-sang, som jo stadigvæk er en TV2-sang i originalversionen med Steffen Brandt og de andre i gruppen. Men så fik han altså her i tidligere på året åbenbart en invitation fra kvindegruppen Kryds, og det kunne han selvfølgelig ikke modstå. Det kan jeg godt forstå. Så det bliver altså til det her fælles arrangement af Vil du danse med mig? Og så er der kommet en ny single, og det er der ikke så meget af fra Helene Fischer, for hun holder sig nogle gevaldige pauser af forskellige helt naturlige årsager. Blandt andet er hun er blevet mor 2 gange inden for de seneste år her. Men her er hun altså, An meiner Seite.

Flot, det lyder stadigvæk. Helene Fischer og denne her klokkeklare røst og denne her skønne musikalitet. Og så en typisk Helene Fischer-indspilning her, An meiner Seite, ved min side. Ja, men der er jo ikke noget at sige til, at der er holdt nogle pauser der, og det gør de fleste, når man har nyfødte hjemme i vuggen, og således altså også Helene Fischer. Og så skal vi lige have et par fødselarer. Det nåede jeg jo ikke i går af gode grunde, fordi vi skulle fejre, at det er præcis 60-året for genopståen af denne her ugens top 20 i 1966. Den havde holdt en lidt ufrivillig pause, men den kommer altså tilbage med mig ved roret hver søndag, og den første, det var den 2. oktober 1966. Og det fejrede vi i den grad i går. I dag, der skal vi have fat i en tipparade, og det er jo noget helt andet. Det er en afstemningshitliste, men det er jo også godt nok, og det kommer I på Eldorado-listen, både den første og anden time her. Men fødselarer, Sting fra Police, og Sting, han bliver altså 75 år, og det var netop i går. Det fik jeg ikke fejret. Det råder jeg både på, og nu her er Police.

Ja, men da Police dukkede op der i slutningen af 70'erne, der blev de regnet for et punkband. Men der var nu ikke særlig meget punk over dem, og der var jo de her mange flotte, flotte melodier, der startede med sangen Roxanne, og så flugtede det ellers bare langt ind, ja, ikke langt, men et lille stykke ind i 80'erne, indtil Stings ønske om at blive solist blev en realitet. Også der har han gjort altså så berømt på en lang række utrolig flotte kompositioner, som i dag er evergreens. Og så skal vi da lige lytte til Dolly Partons udgave af en Police-sang, for det var et af hendes helt store ønsker på det sidste. Og det er kun en 2-3 år siden, hun lavede albumet Rockstar, der simpelthen starter med en duet, hvor hun inviterede Sting ind og synge sammen med sig. Og det var selvfølgelig en Police-sang. Den hedder ikke Every Little Thing He Does Is Magic, men derimod Every Breath You Take.

Ja, Sting bliver altså 75 år, og det var i går, han kunne fejre sin 75-års fødselsdag. En aktiv mand, der har skrevet de mest dejlige og jo et meget forskellige sange, både rock'n'roll og mange andre stilarter op igennem sin karriere, og det bliver han formodentlig ved med. Og her var han så sammen med på opfordringen fra Dolly Parton på det her album, med Parton-duetter og også nogle soloindspilninger, hun lavede under fællestitlen Rockstar. Ja, og i går der havde faktisk også Jørgen Thorup, der var med i Shubidua i den originale besætning i hele 15 år, og derfor også er sanger i den udgave af Shubidua, der nu om stunder turnerer. Og det er han så sammen med blandt andre Harding, og de er tre i alt fra det originale Shuba. Så skal vi også fejre det, så kunne det være med en af de mange koncerter, der er givet for ikke så lang tid siden, og endnu flere koncerter har de faktisk givet på plænen i Tivoli i København. Og derfra vælger vi et nummer i anledning af Jørgen Thorups 66-års fødselsdag i går.

Det er godt nok mange sange fra Shu-bi-duas katalog, der efterhånden kan kaldes danske evergreens. Og det er, fordi de er holdbare, og fordi en stor del af Danmarks befolkning ganske enkelt kender dem hver eneste linje. Og det er også derfor, de kan synge med hele vejen igennem. Ja, men her fejrede vi altså Jørgen Thorups 66-års fødselsdag, og det var i går. Et andet af de helt store KF'er inden for pop og rock, han har fødselsdag i dag. Navnet er Chubby Checker, og hvis I ikke ved, hvem Chubby Checker er, så kan jeg lige fortælle, at det var ham, der i sin tid fik gjort dansen The Twist verdensberømt. Det var nu i det der tilfælde, for det var en kopiversion, han lavede af nummeret The Twist, og så var den allerførste. Og så var det jo ham, der blev inviteret i tv. Og ikke de originale versioner, der var kommet helt tilbage i slut-50'erne. Men det blev altså ham, der blev twistkongen, og han lavede en utrolig masse twistmelodier. Og det medførte jo altså også, at selve dansen blev udbredt. Og er det for så vidt stadigvæk, det er jo en af de holdbare danse, man stadigvæk kan få undervisning i på visse danseskoler. Nå, men Chubby Checker, han bliver altså i dag 85 år. Og i 1988, der blev der faktisk lavet en helt ny og frisk udgave af The Twist. Og det var på opfordring fra gruppen The Fat Boys. Chubby Checker, han takkede ja. Og så blev Twist-melodien The Twist for tredje gang i øvrigt et stort hit i USA. Twist!

Det her, det var altså The Fat Boys og Chubby Checker, som oprindeligt lancerede sin udgave af The Twist i 1960. Og så røg den op som nummer et på den amerikanske hitliste, og så begyndte Chubby Checker at indspille flere twist-melodier. Men The Twist, den blev altså så utrolig populær, så allerede året efter, selvom den var på vej ned i konkurrence med andre twist-melodier, så røg den op på førstepladsen en gang til. Det er derfor, jeg kunne udnævne denne her version fra 1988 til at være tredje gang denne her melodi med Chubby Checker, nu dog også med The Fat Boys, blev et stort hit. Den rekord tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der kan slå og have den samme melodi højt på den amerikanske hitliste hele tre gange. Ja, men og så altså en meget spektakulær udgave, der passede til årstallet 1988. Det var jo den, vi fik her. Ja, men så skal vi til første del af Eldorado-listen, og det er 50 års jubilæerne tipparade, som jeg selv præsenterede der, lige da vi kom ind i oktober 1976. Og der starter jeg selvfølgelig med nummer 10.

Jamen, det her, det var altså country-sangerinde Barbara Mandrell, der var kommet ind på tipparaden, men den lød ikke sådan meget country-agtig, den her Loveth Thin Eyes. Og det er jo nok fordi, at Barbara Mandrell har haft ambitioner, lidt ligesom Dolly Parton også havde fra starten af sin karriere, sin solokarriere i hvert fald, om at krydse lidt over og også få det store pop-publikum med sig. Det lykkedes jo for Dolly Parton, men knap så meget for Barbara Mandrell. Til gengæld havde hun et kæmpestort hele vejen igennem sin karriere, et stort country-publikum. Ja, men det var nummer 10 på denne her afstemningsliste for 50 år siden, som jeg præsenterede på P3. Ja, men den næste, den ligner bestemt ikke. Det handler om noget helt andet. Vi er i Zaire sammen med Johnny Wiglin.

Ja, den kom altså i 1976, denne her, In Zaire. Og Johnny Wakelin, han var englænder, og når han sang om Zaire, så var det for at simpelthen hylde bokseren. Han var stor boksefan, Muhammad Ali. Og det var ham, der tidligere hed Cassius Clay, eller kaldte sig Cassius Clay. Nå, men det gjorde han også på den sang, der kom før In Zaire, den hed Black Superman. Og han har også haft nogle andre lidt mindre hits, og han synger jo stadigvæk også i dag. Ja, men det her, det var så

En sair, og der er faktisk ikke noget land, der hedder sair mere. Det er den demokratiske republik Kongo i stedet for. Så der er altså navneforandring der. Nå, men det var så nummer 9. På en 8. plads, der var der en af de fantastiske sange, Buddy Holly skrev og fik lanceret i 50'erne. Den blev genindspillet i et lidt andet arrangement af sangerinden Linda Ronstadt.

Ja, men det er og bliver en god melodi, og man kan godt forstå, at den gav ham et bragende gennembrud der i midten af 50'erne, da han indsang den sammen med sin derværende gruppe, The Crickets. Og der var flere af dem, der også var med til at skrive den. Men det blev jo starten på en meget, meget kort karriere, for han døde jo i starten af februar måned 1959, og det var jo det her lille privatfly, der skulle flyve ham og tre andre musikere, og selvfølgelig piloten også, til et nyt sted på en winterturné i USA. Der var langt imellem de forskellige spillesteder. Ja, men That'll Be The Day blev så genindspillet af Linda Ronstadt i 1976, og det var lige den udgave, vi hørte her. Så skal vi til en dansk gruppe, en nordjysk endda, der fik stor succes op igennem slutningen af 70'erne og et lille stykke ind i 80'erne, og endte også med at lave en dejlig Grand Prix-melodi, der hedder Robin Hood. Men det her, det var lang tid før McKinley's og en kopi af Turtles-succesen Eleanor. Den gik ind på en 7. plads på denne her tipparade fra starten af oktober.

Ja, det var der en fin vokal her fra starten af McKinleys karriere. Og det var jo også Ivan Pedersens lejested, lige da han uddannelsessted, kan man sige, lige da han var begyndt i musikbranchen. Senere udviklede han jo talent for at skrive sange også, og det gjorde han, eller det har han jo gjort hele vejen igennem, både som solist og som den ene halvdel af Laban i 80'erne. Nå, men her var det altså noget helt andet. Der var det McKinleys og denne her Eleanor. Jamen, så er der en tilbage mere, som jeg agter at spille her, inden jeg gemmer de fem øverste til den anden time. Vi skal lytte til en melodi, der allerede var et kæmpe hit i 60'erne. Den version var med Jay and the Americans. Titlen er Cara Mia, og her bliver den sunget af Paul Delicato på plads nummer 6.

0: Så langt kom vi altså på denne her, i første omgang, på denne her 50-års jubilerende tipparade fra starten af oktober måned 1976. De fem øverste i den anden time. Og den anden time, jamen vi er heldige, den kommer om ganske få minutter, inden I aner det.
1: Eldorado.
2: Lukke den rette omgående. Rød frit

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 10.000 vis af demonstranter er gået på gaden i den spanske hovedstad Madrid og en række andre store byer i dag for at få bedre vilkår for lejerne. Sådan her lød det tidligt på eftermiddagen i Madrid. Demonstrationerne brød ud i går, da det ikke lykkedes regeringen at få vedtaget en akut boliglovgivning i parlamentet. Utilfredsheden med lejernes vilkår i Spanien tog for alvor fart for 2 uger siden, da en 87-årig kvinde blev smidt ud af sit hjem, efter at en investeringsfond havde købt ejendommen og sat huslejen kraftigt op. I sidste ende fik hun lov til at vende tilbage til lejligheden, men nu er hun blevet et symbol på krisen med boligmangel og stigende huslejer. I det sydlige Grønland har kommunen Kualik fået tilladelse til at lukke for alt salg af alkohol i en periode. Årsagen er, at spiritus er blevet et stort problem i kommunen, oplyser borgmesteren. Der bliver generelt drukket mindre i Grønland end tidligere, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, men der er stadig store problemer.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Og i hele Grønland er der meget fokus på alkoholmisbrug, fortæller Cecilie Kallestrup.
2: Da folk fik penge tilbage i skat for nogle måneder siden, der gik alle borgmestrene fra alle kommunerne i Grønland ud og advarede deres borgere om, at nu skulle de ikke bare bruge pengene på fest, men de skulle passe på børnene. Så der er en bred indsats i gang, blandt andet ved at gøre alkohol mindre tilgængelig, som det vi nu ser i meget omfattende grad her i Sydgrønland, men også ved at lave oplysningskampagner og forsøge at forhindre, at folk overhovedet havner i et alkoholmisbrug.
1: Flere og flere melder sig ind i hjemmeværnet, men der er brug for, at endnu flere gør det. I de her dage løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Og det er ikke kun for at træne, men også for at få flere til at melde sig, fortæller oberstløjtnant Peter Vok, der er chef for hjemmeværnet i Østjylland.
3: Her i Østjylland er vi aktuelt 1.150, og vi skal op og være 1.350. Det er et opnåeligt mål, men for at vi når i mål med det, så skal vi skabe noget mere synlighed omkring hjemmeværnet. Og øvelsen her er, hvor vi er flyttet ind, tættere på borgerne i Østjylland, lige her aktuelt centralt midt i Aarhus i Ridehuset. Det gør, at vi bliver mere synlige, og vi får vores opgaveløsning i front.
1: Øvelse Blåtand, som den kaldes, slutter i morgen. Der kommer lidt regnhister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader, og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest i Nordjylland op til frisk vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

så er vi allerede i gang med anden time, anden afdeling, om I vil, af Eldorado denne lørdag. Og i Eldorado-listen, der følger jeg selvfølgelig op som aftalt med en 50-års jubilerende tipparade. Og det vil altså sige fra starten af oktober måned, som jeg selv præsenterede på P3 dengang for 50 år siden. Og det følger lidt op på fejringen i Hit House både torsdag og fredag af ugens top 20, der kom igen efter lidt fravær, netop i den periode, altså per 1. oktober, og der var det jo selvfølgelig 1966. Men nu er det altså 1976, det handler om. Og så skal vi også lige have gang i fejringen af Giro 413. Den blev født på P1. Den gik over til P3 på et tidspunkt, men i de sidste mange, mange år, siden P5 blev født, der har den altså hørt hertil. Og det kommer jeg alt sammen til. Nu skal vi lige have en lille forsmag. En af de sange, der blev testet til tipparaden, det var jo en afstemningsliste. Den var selvfølgelig med Walkers, når den hedder Cinderella, for den er skrevet af Torben Lendager og trommeslageren i Walkers, Paul Dehnhardt.

Den her Cinderella, den blev måske ikke et af Walkers allerstørste hits, men det var altså den nyeste på det her tidspunkt, for præcis som det nu kan være, 50 år siden. Og de fik jo altså skrevet, de to herrer, Torben Lenne og Paul Denhardt, en pokkersbunke sange, der stort set dem, der blev udsendt på en single, de blev pænt store hits. Vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, og der er jo meget at fejre i øjeblikket, og det kommer jeg så tilbage til lige efter aktualitetsafdelingen. Og den ene, det er jo altså den her genkomst af ugens top 20 for 60 år siden, og så er det jo lige den her tipparade, som vi skal have de fem øverste fra, når vi kommer til Eldorado-listen. Og så kan vi jo altså konstatere, at næste uge, der fejrer kanalen i den grad Giro 413, hold nu godt fast, 80 års fødselsdag. Ja, men nu skal vi op i aktualitetsafdelingen med denne her fra Anne-Marie Hassing.

Ja, men Anne-Marie Hassing er en rigtig god sangskriver, og hun rejser jo altså også rundt og underholder her og der og alle steder med sine sange, og så kan hun også en hel masse af andres sange. Men når hun udsender noget, så er det som regel hendes egne, og det er denne her sommerregn jo altså også. Nu har der ikke været særlig meget regn denne sommer, sådan som jeg husker, at der har været nogle hedebølger, men det er jo en helt anden side af sagen. Men denne her, den hedder altså Sommerregn. Og så en anden af de sange, der er kommet inden for den senere tid, den hedder Tak. Og det er en af de mange hyldesplader, der er kommet sådan med passende mellemrum, efter at vi måtte sige farvel til Kim Larsen. Og det her, det er endnu en takkeindspilning, der både er skrevet og indspillet af Palle Steen

0: Ja, det er jo kort og godt med en god titel til en takkesang, og det er en tak til alt, hvad Kim Larsen fik lavet siden de første toner, som vi var mange, der hørte med glæde i Gasolin, og der skal vi jo helt tilbage til lige efter, vi var kommet ind i 70'erne, og hvis man er rigtig stor fan, så har man også hørt lidt til Gasolin, måske i 1969 allerede. Ja, men her var det altså tak, og jeg tror også, at Kim Larsen er en af de meget spillet i Giro 413. Det er i hvert fald en fødselsdag, der bliver fejret dagen lang i næste uge. Ikke hele tiden selvfølgelig, men sporadisk i løbet af dagene. Og der er en ekstra udsendelse hver eneste dag, når klokken er 13. 80 år med kærlighed og fællesskab, og Giro 413 som overskrifter. Det er Ole Tøpholm og Gitte Førby, der er værter der. Og i anledning af, at der også er lavet en liste over de mest ønskede danske sange gennem de sidste 25 år, så har jeg tænkt mig lige at give historien om en sang, jeg kan huske blev meget, meget spillet fra 1960 og fremad. Jeg vil ikke sige hver gang, men meget, meget ofte. Nemlig O Sole Mio, eller It's Now or Never med Elvis Presley. Men som en lille forsmag, der får I lige den rock'n'roll-melodi, for det var det, The King of Rock'n'Roll i første omgang blev kendt for. Og så er det selvfølgelig lidt pudsigt, at det er alt andet end rock'n'roll, der er den mest spillede i Giro 413. Men sådan er det, og sådan er det jo en gang imellem. Men jeg hørte den ikke på Danmarks Radio i 50'erne, men derimod på Radio Luxembourg, og det var mit første bekendtskab overhovedet med Radio Luxembourg og med rockmusikken. Den hedder Wear My Ring Around Your Neck.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i.

I 1956, da Elvis Presley kom ud over rampen som den første og største rock'n'roll-sanger efter nogle år i sydstaterne, så ville det have været umuligt at forestille sig ham synge et stykke italiensk opera. 4 år efter gjorde han det, og samtidig blev det en af de største singler i hele den elektriske popmusiks historie. Sangen O Sole Mio, eller som den kom til at hedde i Elvis-udgaven It's Now or Never, den blev skrevet omkring år 1900, et sted mellem 1899 og 1901, hvor den blev sunget i italienske operahuse hurtigt efter og blev utrolig populær. I 1915 blev den første engelske lyrik skrevet til sangen. Det var Charles W. Harrison, der sang den, og den kom til at hedde Down from His Glory. Men senere, i 1949, fik amerikanske Tony Martin et stort hit i USA med samme sang under titlen There's No Tomorrow. Den lærte Elvis at kende, da han var ganske ung, og mens han var udstationeret som amerikansk soldat i Tyskland 1958-1960, så meddelte han sin musikforlægger Freddie Beanstalk, at han agtede at indspille den sang, når han var færdig med det amerikanske militær. Men han var ikke så glad for teksten, og han ville gerne have en helt nyskrevet tekst, så den virkede frisk. Selvom Elvis var verdens største rocksanger, så havde han faktisk en svaghed, og det havde han altid haft for crooner, og han havde en svaghed for populære operatemaer. En af hans favoritter var faktisk Mario Lanza. Nå, men Beanstalk kontaktede så forlagsfirmaet Hill & Range, der ejede kontrakt på O Sole Mio, og netop den dag, han var på besøg, sad der 2 af de mange komponister, der var inde i den fold af komponister og tekstforfattere, der arbejdede med at skrive sange til Elvis. De arbejdede også for Hill & Range forlaget. Det var Aaron Schroeder og Wally Gould. De blev simpelthen med det samme bedt om at komme med et bud på en ny tekst, og det lod de sig ikke sige 2 gange. Samme dag så havde de faktisk skrevet It's Now or Never til den gamle O Sole Mio-melodi, og de bad skuespilleren David Hess om at lave en demo. Den demo spillede de så for Elvis få dage efter, at han var færdig med det amerikanske militær og vendte tilbage til USA. Og han elskede den, også arrangementet og det hele lige på stedet. Der var sådan lidt cha-cha-cha over den, og samtidig var der lidt, han kunne associere til sin tidligere rock'n'roll. Og den blev indspillet i Nashville-studierne i samme periode som hans Elvis Is Back-album. Den solgte i løbet af ingen tid mere end 20 millioner eksemplarer. Og det var på en singleplade, og der kom til at gå lang tid, før den kom på et Elvis-album. Elvis fulgte nøjagtigt det arrangement, de 2 tekstforfattere havde lagt til demosangeren David Hess. Indspilningen er en milepæl i international popmusik.

Ja, jeg synes, og det synes jeg stadigvæk, at det var virtuost, det her Elvis Presley lavede med den her gode gamle O Solo Mio, der altså blev til en af de allerstørste popklassikere, og det var der vist ikke mange, der havde tænkt på, eller det var der ikke mange, der havde tænkt på, da den blev skrevet lige omkring år 1900. Ja, men I fik jo lidt historik omkring den, og det medførte jo også, at både producer og manager og Elvis selv begyndte at tænke lidt i andre baner der, da han var kommet tilbage fra 1960 og i hvert fald et lille stykke tid fremad. Og en af de allerstørste kort efter It's Now or Never, altså O Solo Mio, det blev en anden specialitet, nemlig en gammel sang fra 1921, som Elvis fik en fantastisk udgave ud af. Og den bliver også, ja, den ligger lige i halen på O Solo Mio, hvad angår salg af singleplader, og den har været en stor attraktion for Elvis i hele hans efterfølgende levetid, som desværre ikke var så lang. Men her er han, ikke desto mindre, som en lille dessert med hans originaludgave af Are You Lonesome Tonight?

Ja, sådan lød den her sang jo altså ikke i 1921, det vil sige for mere end 100 år siden, da den blev til. Men den er lavet i mange udgaver, ligesom O Solo Mio er. Men det er Elvis' udgave, der fangede, og den blev en kæmpe succes. Men i Danmarks Radio, der kunne man ikke høre Elvis særlig ofte, og var der mulighed for det, så var det jo i Giro 413, hvor også Are You Lonesome Tonight blev spillet en hel del gange fra. Den udkom i 1960 og i tiden derefter. Der er sket så noget andet fra 1. januar 1963, der kom der noget, der hed P3, eller som vi kaldte det dengang, Musikradioen. Det er en anden historie. Men Giro 413, uanset hvilken kanal den har været på, så er den fulgt os nu i 80 år. Det vil man kunne komme til at høre meget mere til i næste uge. Klokken 13, hver evig eneste dag, og genudsendelse om aftenen klokken 21. Ja, udsendelsen hedder Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Fælles skal vi nu være om og lytte til de fem øverste på en jubilerende 1976 tipparade. Og der er vi jo altså kommet til plads nummer 5.

Og det var Jolene med Dolly Parton. Jo, den var den vakte virkelig opmærksomhed også i Danmark, og den lå ret lang tid på hitlisterne der i 1976, også på den her afstemningsliste. Og så var det jo en sang, som vi alle sammen vidste, alle os, der beskæftiger os lidt med de her store hitmelodier, at det var en crossover. Det var godt nok lanceret som en country-melodi, som alt, hvad Dolly Parton lavede, men der var også et stykke popmusik i den. Og den blev altså både et stort country-hit og et pop-hit. Ikke kun i USA, men så sandelig også i Danmark, hvor vi dog ikke havde den der opdeling, som man har i USA, men derfor kunne man altså godt mærke, at det var det store pop-publikum, som også synes om denne her. Ja, og så skal vi til England. Og duoen, der startede som drengestjerner, men meget hurtigt også blev ungdomsstjerner, nemlig Jim og Eddie. Jim Hamilton og Eddie Duncan. De var jo utrolig populære, specielt rundt omkring andre steder end lige præcis på hjemmebane i England. Denne her, den hittede i Danmark, Rock'n'Roll Marionette.

Ja, denne her rock'n'roll, Marionettes, den hittede altså i Danmark. Men der var flere, og rundt omkring i Europa, hvor de turnerede hæftigt i midten af 70'erne, og var blevet myndige og lidt ældre. De startede jo som nærmest barnestjerner. Udsendte de jo altså på samme tid en række singler, og de blev populære forskellige steder i Tyskland, i Østrig, i Holland og Belgien, og lige pludselig fadede de væk. Sandsynligvis har de fundet andet arbejde eller noget, man hørte ikke så meget, for slet ikke at sige stort set ingenting til dem, efter de her 2-3 år i midten af 70'erne.

Det her navn, Mark Bolan havde kaldt sin gruppe, det startede jo som en duo i 60'erne, meget akustisk og med meget specielle historier, som var eventyr det meste af det. Og så gik det over til glamrock og lidt til boogie, og det blev jo altså en helt anden karriere op igennem 70'erne. Og T-Rex, det kommer jo af Tyrannosaurus Rex, ellers giver det ikke nogen mening, hvorfor hedder de T-Rex. Men det kom altså af, at de startede som Tyrannosaurus Rex. Ja, men denne her, det var bare en på vejen. Desværre mistede vi Mark Bolan året efter, hvor han forulykkede sammen med sin kæreste Gloria Jones, soulsangerinde i England. De kørte simpelthen mod træ. Gloria Jones overlevede, men det gjorde Mark Bolan altså desværre ikke. Her fik vi hans 1976, eller en af dem. Den var altså nummer 3 på den her tipparade, I Love to Boogie. Og så den berømte duet på anden pladsen mellem Elton John og Kiki Dee.

Og en fantastisk sang, den her, Don't Go Breaking My Heart. Og det er jo lavet som en duet fra starten, så, som jeg har på fornemmelsen i hvert fald. Men det blev, og det blev faktisk ikke en enlig svale, fordi jeg lavede kort tid efter, der lavede de sjov nok ikke en af Elton Johns melodier, men derimod den gamle True Love, som de indspillede sammen. Ja, det var et mærkeligt valg, men de sang den der, i hvert fald dejlig, og de fik et lille hit ud af den også. Ja, men det blev til en stor karriere, måske specielt for Elton John i tiden derefter, men også Kiki Dee, der fik en masse, eller en del i hvert fald, solo-hits. Jamen, det var nummer to på den her tipparade for 50 år siden, og det betyder jo, at vi er kommet helt til tops. It's number one!

Det her, det var jo altså fra den tid, hvor der stadigvæk var plads til i Shubiduras repertoire at lave sjove tekster ud af kendte udenlandske melodier. De havde tidligere sunget en dansk udgave af Elvis-nummeret I Got Stung, men her var der Elvis-nummeret Rockahula Baby, der havde fået et noget anderledes arrangement, kan man roligt sige, og en helt anden tekst. Den tror jeg ikke, de havde spurgt om lov til at lave i USA, men de gjorde det og udsendte den på deres tredje album. Det blev en milepæl i historikken om Shubidua, for det var der, de for alvor fandt ud af, at de selv kunne skrive deres sange. Det var der, hvor også Valen Valborg blev født og mange andre hjemmelavede klassikere. Ja, men tryk på. Den blev altså udsendt som en single, og den var nummer et på den her afstemningsliste. Tipparaden lige i starten af oktober 1976. Og det betyder jo faktisk, at vi har tid til igen lige at minde om, at hele næste uge, der markerer vi vores ældste stadig eksisterende program, som nu hører til her på P5, nemlig Giro 413 bliver 80 år. Selvfølgelig er der Giro 413 til sædvanlig tid, men ekstra er det jo altså, at der er lidt om historikken bag Giro 413 hver dag, hverdag i hvert fald, næste uge kl. 13 til 14, med genudsendelse om aftenen kl. 1. Og her er en af de sange, jeg husker blev spillet en hel del, efter den var præsenteret af Otto Leisner i Pladeparade i Dansk TV.

0: Denne her Handful of Songs, den kan jeg huske blev spillet temmelig ofte. Og det var sådan med Otto Leisners pladeparader, der ofte var et enkelt sådan stort udenlandsk hit, når det ellers var muligt at få dem til Danmark og lave en optagelse inde i det gamle radiohus på Rosenhøns Allé. Og det var det med Tommy Steele. Handful of Songs, Sir Tommy Steele. Og en anden Sir Cliff Richard, han opnåede også at blive spillet nogle gange, kan jeg huske, i Giro 413, og det var stort set der i starten af 60'erne, altid med denne her sang.
1: Got

0: Ja, det var svært at komme til at høre popmusik på Danmarks Radio, specielt de store udenlandske hits dengang i starten af 60'erne. Men der var dog en mulighed en gang imellem med Giro 413 for eksempel, og så kom P3 altså i 1963 og vendte op og ned på alt det. Men de her to Handful of Songs, Tommy Steele og Cliff Richard, de fandt en gang imellem vej til Giro 413. Og husk, at Giro 413's 80 år bliver fejret alle hverdage, mandag til fredag i næste uge. Der er jeg også på banen igen allerede fra mandag, hvor det er Hit House, og det er klokken 18. Ja, men kan I nu have en fortryllende weekend og aften. Mit navn er Jørgen Demilius, på genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det seneste døgn er mindst 8 mennesker blevet dræbt af russiske angreb i Ukraine. Og bombardementerne i hovedstaden Kiev og andre steder i landet vil fortsætte, lyder det fra Rusland. Det russiske udenrigsministerium advarer endnu en gang udenlandske statsborgere, herunder diplomater, mod at opholde sig i Ukraine, siger Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene ifølge det russiske udenrigsministerium en modreaktion på ukrainske troppers såkaldte terrorhandlinger. Ansvaret for eventuelle negative konsekvenser ligger fuldt ud hos dem, der ignorerer denne advarsel, lyder det fra ministeriet. Regeringens støttepartier, Alternativet og Enhedslisten, kræver handling fra regeringen i sagen om statsløse børn. 72 statsløse børn, der er født i Danmark, var blevet godkendt til at blive danske statsborgere, men det nåede ikke at blive godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Alle ansøgninger om statsborgerskab er sat på pause, mens det bliver undersøgt, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Vi står med et kæmpe problem, siger Alternativets minoritetsordfører Anna Bjerre.
2: Og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område. Vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart.
1: Men der kan gå lang tid, før der kommer en løsning, siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: På det store, brede spørgsmål om statsborgerskab, der kan der gå lang tid, fordi regeringen først til næste år overhovedet vil begynde at lave en politisk aftale om, hvad der skal til for at få statsborgerskab. Men man kan selvfølgelig ikke afvise, at der bliver lavet noget særligt for de her børn.
1: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret. Alkohol giver så mange problemer i den grønlandske kommune Kujalleq, at kommunen nu vil sætte en stopper for salget i en periode. Borgmesteren Malene Wahl Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Derfor bad hun den grønlandske regering om at stoppe både salg og udskænkning af alkohol, og det har regeringen nu besluttet at gøre. Formålet er at fjerne truslen mod børns tarv og styrke befolkningens sikkerhed, lyder det. Forbuddet trådte i kraft i går. Det er ikke første gang, der indføres alkoholforbud i dele af Grønland. Under coronapandemien blev der flere steder indført forbud mod udskænkning af spiritus med en alkoholprocent over 2,25%. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver klart, men der er risiko for tågebanker, især i Sønderjylland og på Fyn. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning her i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår. Dem, der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i at høre, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
2: Nogen kan, nogen kan ikke. Og jeg tror, mine medlemmer de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket, for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
1: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
3: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også sig selv i foden ved at pludselig hæve priserne. Så lad os se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der, uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
1: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymrede for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller ligefrem voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed og utryghed. Det kan give et misvisende billede, mener Tine Fuldsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
4: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
5: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren og tage imod borgernes henvendelser på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Den amerikanske kystvagt har indledt en eftersøgning efter et privat fly, der er forsvundet ud for byen Nantucket i Atlanterhavet i delstaten Massachusetts, skriver nyhedsbureauet Reuters. Der er 6 personer ombord på flyet, der forsvandt på vej fra Bermuda til Boston. Der er tale om et fly af typen Gulfstream, som bliver brugt til sygetransport. Kystvagten indledte eftersøgningen, da den amerikanske luftfartsmyndighed mistede kontakt med flyet. Der kommer lidt regn hister her i løbet af i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Det her er P5.
1: Now I've heard there was a secret

0: Thomas, jeg er alkoholiker. Jeg tror,
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Mandag på DRTV og DR1.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det ser ud til, at parlamentsvalget i Letland i dag er gået efter planen. Sikkerhed har fyldt meget i valgkampen, for selvom landet er medlem af både NATO og EU, grænser det op til Rusland og Ruslands allierede Belarus. Og i år har der været adskillige dronehændelser inden for landets grænser, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: De har jo længe skulle forholde sig til alt fra ja, cyberangreb og sabotage og desinformation fra russernes side. Så man kan sige, at på den måde så har de jo, er de jo vant til at være på vagt. Og det har de jo også været i dag, hvor de jo blandt andet har fået hjælp fra tyskerne til at holde øje med luftrummet.
1: Langt de fleste af letterne ser Rusland som en stor eksistentiel trussel.
2: De er også nogle af dem, som råber allerhøjst, når det kommer til, at resten af Vesten skal opruste. Men de kender altså også russerne godt, og der lige nu er der for eksempel ikke noget, eller de ser ikke nogen tegn på, at russerne er ved at angribe dem militært. Så de tager det, ja, dybt, dybt alvorligt. De er bekymrede, de går op i sikkerhed og forsvar, men de holder altså også hovedet koldt.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Sagen har vakt opsigt i hele verden og har fået debatten om dødsstraf til at blusse op i USA igen. Det er anden gang i år, en henrettelse mislykkes i Tennessee. I maj måtte et forsøg på at henrette en dødsdømt fange i delstaten stoppes, fordi de medarbejdere, der skulle stikke nålen i den dødsdømte, ikke kunne finde en brugbar blodåre. Der er brug for flere frivillige soldater i hjemmeværnet, og det skal en stor øvelse hjælpe med at skaffe. Blåtand, som øvelsen hedder, er den største af slagsen siden den kolde krig. Og alle, der kunne have lyst, er velkomne, siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet. Køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
1: Øvelsen slutter i morgen, og der er især brug for flere frivillige på grund af det forhøjet trusselsniveau. Hjemmeværnet har en målsætning om at have 20.000 aktive soldater i 2028, og er knap 5.000 fra at nå målsætningen. Lidt regn hister her, og mellem 6 og 14 grader i nat.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: those things.
1: Her er alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad du vil spørge mig om?
4: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
3: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
4: Du blander alting sammen!
3: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
2: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
6: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
2: Fredag på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En ny app skal skabe tryghed for kvinder i nattelivet, men kritikere er bekymrede for, at den gør præcis det modsatte. I Be Loud, som appen hedder, kan brugerne anonymt sætte en prik på et kort og advare hinanden, hvis de har været udsat for noget ubehageligt i nattelivet, som chikane, overfald eller voldtægt. Appen har fået medvind på sociale medier, men nu advarer både politiet og det kriminalpræventive råd om, at den kan skabe falsk tryghed eller utryghed. Den kan give et misvisende billede, mener Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
2: Det her med at blive eksponeret hele tiden for at der kan være utryghed i nattelivet, det gælder jo både på sociale medier, men for eksempel også en app som den her, om det i virkeligheden gør mere skade end gavn.
1: Anne-Katrine Christensen, der er vicepolitiinspektør for personfarlig kriminalitet, opfordrer til, at man altid går til politiet, hvis man bliver udsat for noget, der kan være kriminelt.
3: Vi har stor forståelse for, at det kan være både sårbart og grænseoverskridende at ringe til politiet og indgive en anmeldelse. Men det er en af vores kerneopgaver at tage imod borgeren på en måde, så vi laver et trygt rum, hvor de kan indgive en anmeldelse.
1: Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Jeg ser det som en absolut nøglekamp, siger landstræner Brian Riemer. Han mærker også selv presset, når folkestemningen kan vinde på grund af dårlige resultater.
4: Det er jo normalt at være en del af et så stort setup som et fodboldlandshold. Det er, at hvis det går godt, så bliver der rejst en statue af dig, og hvis det går dårligt, så bliver du halshugget. Og det handler ikke om mig. Altså, det er sådan set det allervigtigste, synes jeg, i den her sammenhæng. Det handler om det her hold, der skal spille i morgen. Det handler om at vinde den her fodboldkamp, og det gør det sådan set uanset, hvordan tingene bliver set.
1: Men når Danmark spiller i morgen, bliver det uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
5: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne, at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
1: Lidt regnhister her, og mellem 6 og 14 grader i nat. Vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: demokrati.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Rusland truer nu Ukraines hovedstad Kiev med flere bombardementer. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov advarer samtidig udenlandske statsborgere mod at opholde sig i byen. Det sker efter et døgn, hvor russiske angreb har dræbt mindst 8 civile i Ukraine og såret 83. Det oplyser de ukrainske myndigheder ifølge Kiev Independent. Samtidig forsøger russerne at lamme hverdagen i hovedstaden. I morges blev den nordlige bro over floden Dnipro ramt, mens morgenpendlere var på vej over. Broen tog skade, men ingen blev dræbt. Og i går blev den sydlige bro over floden angrebet af droner. Det skaber store problemer for hovedstadens 3 millioner indbyggere. En stor del af dem bor på den ene side af floden og arbejder på den anden. Ved parlamentsvalget i Letland i dag ser premierminister Andris Kolbergs midterparti Forenet Liste ud til at blive det største. Ifølge en valgstedsmåling fra Lettisk TV står det til at få 35,6% af stemmerne. Holder det stik, vil det være en højere opbakning end nogen meningsmålinger, før valget tydede på, skriver Reuters. Det er utroligt godt. Jeg havde ikke forventet sådan et resultat, sagde Andris Kolbergs lige da valgstedsmålingen blev offentliggjort. Han håber at kunne blive siddende som premierminister. Det mest omtalte emne på landets største elbilmesse i Herning i weekenden er de nye afgifter. Regeringen har meldt ud, at man vil lade afgifterne på de dyreste elbiler stige efter nytår, dem der koster over 366.000 kroner. Derfor er gæsterne meget interesserede i, om de kan nå at få leveret en elbil, siger Mads Rørvig, der er direktør i Mobility Danmark.
2: Nogen kan, nogen kan ikke. Og jeg tror, mine medlemmer de gør alt, hvad de kan lige i øjeblikket for at source de her biler til Danmark, så de kan få flest mulige biler indregistreret, inden afgiften stiger.
1: En af gæsterne på elbilmessen, Benedikte Christensen fra Esbjerg, tror, at de nye afgifter vil få betydning for, hvad hun vælger. Og hun mener, at afgifterne risikerer at give bagslag.
3: Hvis staten gerne vil have, at vi kører grønt, så skyder de jo så også lidt sig selv i foden ved at pludselig at hæve priserne. Så lad os se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at der, uanset hvad, så skal vi nok lande et sted, hvor at man kan være med.
1: Peter Holst Olsen fra Næstved er i dag blevet kåret til Danmarksmester i kæmpe græskar. For tredje gang i træk. Han tager sejren med en klippert på 1.198 kilo. Det er både dansk og nordisk rekord, oplyser Tivoli i København, hvor Danmarksmesterskabet blev afviklet. Jeg er meget stolt af endnu en dansk og nordisk rekord, siger Peter Holst Olsen. Hans rekord i år udløser en check på 15.000 kroner, og de penge er allerede brugt på et nyt mikroskop. Måske har han også meget, meget små græskar. Der kommer lidt regn hister her, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Vinden er svag til jævn, mest fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P5.

0: Jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre.
1: Dagen er din.
0: Peter, han skriver, halløjsa Gitte, mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt. Så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Tusind tak for det, Peter. Måske vil vinteren 2026 minde om den for 4 år siden, kan du huske den, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs. Men altså, sæt dig ind med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.
1: Dagen er din, live på P5 i DR Lyd.

0: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I kommunen Kujalleq i det sydlige Grønland bliver salget af alkohol nu sat på pause i en periode. Borgmesteren Malene Val Rasmussen siger, at man ikke længere passivt kan se på de negative konsekvenser af alkoholforbruget og vente på, at der sker endnu en alvorlig hændelse. Selvom alkoholforbruget i Grønland samlet set er faldet de seneste år, er alkohol fortsat en stor udfordring flere steder i landet, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Og der har også været en række konkrete tilfælde netop i Sydgrønland her på det seneste, hvor folk har mistet livet på grund af druk. Og det har så fået borgmesteren til simpelthen at gå til regeringen i går eftermiddags og bede om at få den her midlertidige nødløsning på plads.
1: Det er første gang i flere år, at en kommune indfører et midlertidigt forbud mod alkohol. Og det er bemærkelsesværdigt.
2: I går, da det blev første fredag efter lønningsdag, hvor der generelt er mange, der går i byen, så var der pludselig ikke mulighed for at købe alkohol, hverken på barerne eller i forretningerne. Og det er selvfølgelig enormt indgribende, især for en befolkning, hvor der er mange, der ønsker en høj grad af frihed til at bestemme over deres eget liv. Men jeg har også haft fat i nogle af dem fra Sydgrønland her til morgen, og der er altså nogen, der synes det rigtig godt, at kommunen tager det her ansvar.
1: Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og delstatens guvernør Bill Lee har aflyst alle planlagte henrettelser resten af året. Der er meget på spil, når det danske fodboldlandshold møder Wales i Nations League i morgen aften. Danmark ligger lige nu på andenpladsen i gruppen med 3 point, samme antal point som Norge og Wales. Men det bliver uden profilen Mikkel Damsgaard på holdet i morgen. Han er skadet, og ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl, er det på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet.
3: De seneste 3 kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre, og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham. Men det er selvfølgelig det, der er opgaven nu for både landstræner Brian Riemer og for holdkammeraterne, at få lagt den her nye plan. Danmark skal nok spille på en anden måde uden Mikkel Damsgaard, men det er altså det, der er kravet nu, hvor han ikke stiller op mod Wales.
1: Og så skal vi til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn hister her, som natten den nærmer sig. Og det bliver altså en smule koldt med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Og der er risiko for tågebanker, især i Sønderland og på Fyn. Det var radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave, så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver man også bruger kastet ind på scenen.

0: Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manovs bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Finn, Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: every day.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Elpriserne har denne sensommer sned sig op over 7 kroner per kilowatttime i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med, blandt andre Kasper Brun, der er direktør i Solplus.
3: Jamen, vi får jo en øget mængde af henvendelser til vores salgsfolk. Og kunderne vælger så også at gå videre med det. De spørger ikke kun, om det kunne være interessant eller andet. De vælger også at få det udført.
2: Emil Wilken Mikkelsen fra Odense har netop fået sat soltaler op på sit hustag.
4: Jamen, det har jeg da primært for at minimere mit strømforbrug. Især fordi nu har vi fået en elbil. Det er så nyt og moderne, og vi har fået en lader herhjemme. Og det kunne vi godt mærke på vores elforbrug. Så lige pludselig så gav det mening at få et solcelleranlæg.
2: Og Emil, han har taget et grønt lån i banken, og han regner med at få en månedlig udgift på det halve i fremtiden, når både lån og el er betalt. I dag fylder et af de mest folkekære og længst kørende musikradioprogrammer 80 år. Siden 1946 har du kunnet donere et valgfrit beløb til socialt udsatte børn, for så til gengæld at få en sang og hilsen i radioen, når Giro 413 har sendt hver eneste søndag. De seneste 3 år har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, og han tror, at man kan koge programmet ned til et ord, nemlig kærlighed.
5: Jeg har nærmest indtryk af, at indimellem så er det det, du ikke selv kan få dig selv til at sige, når du sidder over for et familiemedlem, eller det er konen, eller manden, eller et eller andet derhjemme. Men du kan skrive det ned med ord, og så når du får en radiovært til at læse det op, jamen, så bliver man selv rørt, når man læser det op.
2: Tidligere vært på programmet gennem 20 år, Margaret Lindhardt, mener da også, at der er særligt én grund til programmets succes, både nu og fremadrettet.
6: Konceptet er jo genialt. Send en hilsen. Ønske et stykke musik og give et bidrag. Det er tidløst. Så jeg vil sige, det gælder om at bevare nærværet i hilsneren, i formidlingen. Det er afgørende.
2: Fra i dag til den 11. oktober markerer P5, at Giro 413 fylder 80 år. Menighedsrådet ved Højen Kirke ved Vejle passer godt på gravstenene fra nedlagte gravsteder. Der står navne på, så man skal ikke kunne finde dem ved en kystsikring, siger formanden for menighedsrådet Markus Kring. Men der er efterhånden ikke plads til flere, så nu vil menighedsrådet samle de mest interessante eller bevaringsværdige sten i et lille anlæg. De rummer masser af historie, siger Markus Kring.
7: Der kommer mange og kigger. Måske lige så meget på gamle gravsten, som der går og kigger på selve gravstederne, fordi de ved, at jeg har egentlig noget familie, en bedstefar eller oldefar, der blev begravet her engang. Og de synes, det er sjovt, hvis man stadigvæk kan finde stenen.
2: Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver ned til mellem 6 og 14 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
8: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Høje elpriser er der ikke mange, der er glade for, måske bortset fra solcellefirmaerne. For når elpriserne stiger, så kigger flere private husejere op på deres tag, når de leder efter billigere strøm. Og så begynder telefonen at kime, fortæller en række solcellefirmaer til DR. Den sidste tid har de fået mange nye ordre ind, det fortæller direktør Kasper Brun fra Sol Plus.
2: Jeg snakker lige med drengene heroppe, der monterer, at vi skal i hvert fald bruge et sjak mere til det, fordi der kommer så meget ind, så der er travlt.
1: Men solceller er ikke kun med til at sænke elregningen hos husejere og give arbejde til solcellefirmaer. De kan faktisk også gøre en reel forskel for den grønne omstilling, lyder det fra Sune Thorsteinsson fra Danmarks Tekniske Universitet. Og det er særligt, fordi elektriciteten fra private solceller primært bliver brugt lige præcis der, hvor den laves, og derfor ikke skal ud på det forvejen overbelastede elnet.
3: Hvis den solcellestrøm, der produceres på bygningen, også bruges i bygningen, så skal elen jo ikke transporteres. Og lige nu har vi et elsystem, hvor der er begrænset i, hvor meget ny vedvarende energi vi kan sætte på elsystemet. Og når vi så kan sætte solceller op på bygningstag, så skal vi ikke transportere det, så skal vi ikke belaste elnettet. Og det er jo en kæmpe fordel.
1: Selvom kunstig intelligens er i rivende udvikling, så kommer udviklingen med en pris, som et stigende antal amerikanere ikke er villige til at betale. En undersøgelse fra foråret viser, at 71% af amerikanerne ikke vil have et af de store datacentre, der blandt andet træner kunstig intelligens, opført i deres område. Og en af dem, der har sagt nej til, at firmaer må opkøbe deres land for at anlægge dem, det er Delcia Barr fra Kentucky.
4: You hear poison water from the cooling system. You hear
1: du hører om forgiftet vand fra datacentrenes afkølingssystem, landmænd, som ikke kan sælge deres kvæg, og så hører du om lave vibrationsfrekvenser, som angiveligt kan forårsage spontane aborter. Og så tænker du, hvad i alverden er det, de vil sætte op? Det siger hun. Ifølge lokale politikere, så kan spørgsmålet om datacentre få stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA den 3. november. Fængselschefen i Tennessee i USA trækker sig efter den mislykkede henrettelse tidligere på ugen. Christa Pike, der i 1995 blev dømt til døden for at have været med til at slå en skolekammerat ihjel, fik 2 indsprøjtninger med stoffet pentobital i et fængsel i Nashville. Men en time senere, der var hun altså stadig i live og blev kørt på hospitalet, hvor hun fortsat er i kritisk tilstand og ligger i respirator. Der er sat en uvildig undersøgelse i gang, og alle planlagte henrettelser er resten af året aflyst i Tennessee. Og fra Tennessee i USA, der skal vi tilbage til Danmark og kigge lidt nærmere på vejret. Der kommer lidt regn hister her i nat, og det bliver altså med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader. Der kommer til at være en svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest, mens der i Nordjylland kan være op til frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn, det er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når det danske herrelandshold i fodbold møder Wales i aften, så bliver det formentlig en helt anden slags kamp, end da de to hold mødtes sidst i parken for en uge siden, mener DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. I går der meldte DBU ud, at fodboldspilleren Mikkel Damsgaard ikke spiller med i aften, efter han udgik med en skade mod Portugal. Og det får Andreas Kravl til at kalde det et kæmpe slag for det danske landshold.
2: Mikkel Damsgaard er på mange måder den værste spiller, der kunne blive skadet for Danmark inden den her kamp mod Wales. De seneste tre kampe inden for halvanden uge har vist, at Mikkel Damsgaard, både når det gælder evnen som oplægger til holdkammeraterne, evnen til at spille sine medspillere bedre og også til at score mål selv, har været helt fantastisk for Danmark. Og det virker næsten sådan uoverskueligt at skulle forestille sig, hvordan holdet skal spille uden ham.
1: Sidste gang der vandt Danmark kampen 2-0 mod Wales, men siden har waliserne fundet en fornyet selvtillid, da de i torsdags vandt 2-1 mod Norge. Og derfor skal landsholdet forvente et helt andet udtryk for Wales, siger Andreas Kravl.
2: De har hjemmebane, de har i det udsolgte stadion her i Cardiff i ryggen, og så har de altså også den her fornyede tro på, at hvis de kan slå Norge, så kan de måske også slå Danmark.
1: Og det er klokken 8:45, at slaget mod Wales det går i gang. Elpriserne har denne sensommer sneget sig op over 7 kroner per kilowatt-time i spidsbelastningstimerne, og frygten for høje elpriser får i høj grad folk til at undersøge mulighederne for at få sat solceller op på deres hustag. Det oplever en række solcellevirksomheder, vi har talt med, blandt andre Kasper Brun, der er direktør i